0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: ג'וקוביץ' מול פדרר, יורים מילים ללא הכר, יש עוד בקבוק במקרר, ורק עושות אולי חסר.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: פעם לא

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדעי

שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם ומתמלא, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא

השמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר?

שזו חזית פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן לך תסתכל

0: לבן ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח, תייח בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד.

0: נו, אז מה?
1: אני אומר בשבילך.
0: מה, אתה ניגל?
1: מה?
0: מה, אתה ניגל?
1: אתה ניגל. למה? אתה לא ניגל אבל?
0: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
1: נכון.
0: לא, הנהג עם...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: שיר הבא כתבתי בגיל 16.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: Party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זה הקפה, זה הסיגריות, זה הלב שלא סולח. האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע, זה הצרידות. זה הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות. זה רגשי הנחיתות, זה לא אני. זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן, אף פעם לא תגיע. האגו שמסרב להיות פגיע. זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק. זו המרירות הארורה שנאלצתי לחבק. זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. אני לא אשם, זה לא אני. זה מישהו אחר. אם וכאשר, זה הבחורות שאשמות. אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות. זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה אחר הלטיני. זה ברמניות עם המרטיני, זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינמה סיטי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות שלא...

החינוך, זה הבית ספר המורות, זה הכל סתם, זה השמתם, זה פילוג והסתה, זה הסתן, זה היפים והיפות האלה, החתיכים והמושלמות האלה, זה לא אני, אני עדיין ילד, זה הסוכר, כי הוא עושה לי מצב רוח, זה הגשם, הדשא, השלג, האש והרוח, זה פתח תקווה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אחותי, זה כל המשפחה שלי, הם זכותים.

0: Vdaște se anibe.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, עושים פה כמו שצריך נשמה.
1: באים בזחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים, אנחנו קצת רללה.

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למה הנכד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: הראש שלה שוב מסתובב.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של

אוקיי. השיר הזה ילדה הוא בשבילך, זה רק אני ואת. אהבה היא התשובה. זה נכון?

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן...

0: כדי תנועה. מיקה טוכמאייר מדברת על ספורט ופסיכולוגיה.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי תוך כדי תנועה בכל האוניברסיטה, הפודקאסט שעוסק בכושר ובפסיכולוגיה. אני מיקה טוכמאייר, מאמנת כושר וסטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה, ואיזה כיף שאתם פה. בפרק היום אני שמחה לארח את מירב אסיס, ואנחנו נדבר על תקשורת מקרבת. מירב היא פסיכולוגית חברתית, יועצת ארגונית, מרצה ומנחה סדנאות בנושאי תקשורת ומערכות יחסים, פסיכולוגיה חיובית ותחושת משמעות בחיים. זה כל הדברים שהכי מעניינים אותי. עכשיו למי שלא, המילה הזו כאילו לא אומרת לו כלום, מה זה תקשורת מקרבת, אני רוצה שנתחיל כזה בכזה הסבר כללי מה זה, ומה היא מרכיבה. היכרות קצרה כזו.
2: אז בגדול, כשאנחנו מדברים,

0: מדברים על תקשורת מקרבת, אנחנו מדברים על גישה שהגה אותה פסיכולוג יהודי-אמריקאי בשם מרשל רוזנברג.
1: אין עלינו.
0: לגמרי.
1: תמיד זה מתחיל
0: את זה. תמיד איך שהוא מגעגע, איך שהוא זה חוזר. וזו בעצם גישה, זה מודל מארגן, שעוזר לנו להביע את עצמנו, או עוזר לנו לדייק את עצמנו ולתקשר עם אחרים, בצורה שהיא הוא קורא לזה תקשורת לא אלימה. Okay, אבל דה פקטו זה תקשורת שהיא מקרבת, גם דרך קונפליקטים וגם דרך סיטואציות שהן יותר מורכבות, זה מודל שמאפשר לנו להתקרב אחד לשני, דרך הבאה של כמה אספקטים. אוקיי?
1: אוקיי.
0: וכשאנחנו מדברים על אספקטים או על רכיבים בתוך המודל, אנחנו מדברים בעצם על ארבעה רכיבים, שהם בעצם ארבעה היבטים שאנחנו רוצים להביא לידי ביטוי, בתוך המסר שלנו.
1: זה בעצם, אמרנו, המרכיבים של התקשורת המקרבת. זה מה הבסיס שלה.
0: נכון.
1: אוקיי. אז המרכיב הראשון.
0: אם הרכיב הראשון זה רכיב התצפית. אוקיי? אני ככה אגיד רגע שנייה את ארבעתם, זה תצפית, רגש, צורך ובקשה.
1: אוקיי, נתחיל מתצפית.
0: ארבעה דברים, כן. ארבעה דברים שכשאנחנו מעבירים מסר, או כשאנחנו מקשיבים למישהו, אנחנו נרצה לזהות את הרכיבים האלה, כדי לוודא שערוץ התקשורת בינינו, הוא הכי נהיר, ברור וקרוב ומדויק למה שאנחנו בעצם רוצים להעביר.
1: אוקיי.
0: Okay. או לחוויה שלנו. אז הרכיב הראשון זה בעצם רכיב התצפית, ושם הרעיון הוא כשאנחנו מתייחסים לאירוע, כפי שהוא היה.
1: כן? למשל אני אומרת, את צחקת עליי בתחושה שלי, אז זה לא את צחקת עליי, אני פשוט מספרת את זה, את הצפית זה, מיקה אמרה א', ואז מרב אמרה, את פחות יודעת את החומר, בלי העניין של היא צחקה עליי, פשוט as is?
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: Okay. ברגע שאת אומרת, את צחקת עליי, זה כבר הפרשנות שלך.
1: Mm.
0: ברגע שאת אומרת, אני אמרתי משהו, ואת אמרת, 1, 2, 3, ופירשתי את זה כזלזול, כי אני מפרשת את זה כצוחקת עליי, אז יש פה הבחנה. זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להתייחס להערכות, לשיפוטים, לפרשנות, אבל רק לעשות את ההפרדה בין מה שבאמת קרה, מה שבאמת נאמר, מה שבאמת נעשה, לבין איך אנחנו מפרשים את זה.
1: משהו מאוד ניטרלי.
0: כן.
1: אוקיי, סגור.
0: כמה שיותר לפשט ולהיצמד לעובדות. לא לצרף פרשנויות, שיפוטיות, ביקורת, מה היה, אוקיי? ניתן עוד דוגמה, יכול להיות שקבענו, בסדר? וקבענו לשעה 8, ואת הגעת בשעה 8:15. אני יכולה לבוא ולהגיד לך, מיקה, קבענו ב-8, ועכשיו 8:15. זה משהו אחד, זה עובדות, אני יכולה להגיד, לא לך, נגיד למישהו אחר, קבענו ב-8, ואתה לא סופר אותי. אתה לא שם עליי. אז הלא שם עליי או לא סופר אותי, זה כבר הפרשנות.
1: זה עוד משהו שהוספתי. זה תצפית לא...
0: מעורבבת עם פרשנות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כשאנחנו מערבבים תצפית עם פרשנות, זה בסבירות גבוהה יותר התפרש כביקורת.
1: וזה לא מקרב.
0: זה מאוד לא מקרב. וכשאנחנו שומעים, או כשהצד השני שומע ביקורת, לא רק שזה לא מקרב, זה מעורר בסבירות מאוד מאוד גבוהה.
1: כן, באוטומט אתה רוצה להגן על עצמך.
0: בדיוק. Fight or flight.
1: כן.
0: זה נתפס כאיום, את שופטת אותי, את מבקרת אותי, אני לא שמה לך, כאילו כזה. ואז התגובה האוטומטית היא או להתגונן, או לתקוף. ואז המדרון הוא מאוד מאוד חלקלק לשיח לא מקדם.
1: יש לי משהו להגיד לך, אני עושה פה סמטוחה, אני עושה לה לא חזור. אמרת משהו על העניין שגם, או שלא הבנתי נכון, שריב יכול להיות מקרב, ו... שתדעי לך שזה, כן, זה נכון, כי אני הרבה פעמים שאני כזה מקיעה את התחושות שלי, יש לי חברה שהיא ממש מאלצת אותה, שנעשה שיחות קשות. היא לא אוהבת, ואומרת לה, עכשיו אנחנו מדברות על מה שמפריע לך, וזה, ואני באותו רגע אנשים, אם מבחינתה זה סיוט, אני מבחינתי, וואו, איזה כיף, כאילו, בואי עכשיו, ניגע, כאילו, זה רק יעשה לנו טוב, והיא כזה, אוי, ואבוי לי, זה רק מכניס אותה, אני רואה אותה, נהיית לבנה. ואותי זה תמיד השיחות האלה, גם כשהן כביכול קשות, זה ממש משחרר. מקרב גם.
0: אוקיי, אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל, ת, תשתית לשיחה קשה, שיכולה באמת לקרב, אני אגיד אחרת, אוקיי? כששואלים, כאילו, כששואלים אנשים מה הכי חשוב, או מה הכי חשוב באמת במערכות יחסים, התגובה כמעט אינסטינקטיבית זה תקשורת.
1: נכון.
0: זה לדבר, זה לתקשר. אלא ש... יש חשיבות לאיך עושים את התקשורת.
1: כן.
0: עכשיו, אחד הכלים, או אחד הדברים שהתקשורת המקרבת נותנת, זה באמת כלי לנהל שיחה קשה, בצורה שלא נחוות כזו קשה ומאיימת.
1: כן.
0: כי היא מאפשרת איזשהו מרחב יותר בטוח של חמלה, של אמפתיה. אנחנו יודעים ממחקרים שרק לדבר על הדברים, יכול באמת להחריף קונפליקט, כן. או סכסוך, או אי הסכמה. וצריכים להתקיים כמה תנאים. וחלק מארגן לנו את השיח בצורה שהוא מהווה סוג של מסגרת לשיח כזה, שאף אחד לא ייפגע, שלא תהיה פה איזושהי, או מפחית את הסיכוי שמשהו יחווה כאיום, שהיא תחביר לך, כי היא מרגישה שאת הולכת לתקוף אותה. אוקיי? עכשיו, עוד דבר, באמת בתקשורת המקרבת, או בקונפליקטים, זה מחקר כזה מפסיכולוגיה חברתית, שנעשה די מזמן כבר על ידי שריף, אבל הוא באמת הראה שרק לדבר על הדברים לא בהכרח מועיל, צריך לדבר על הדברים עם איזושהי מטרה משותפת ומוגדרת. וגם פה, בתוך המודל הזה של התקשורת המקרבת, בסוף זה מתכנס לאיזושהי מטרה משותפת.
1: עכשיו אני בריב, ואני רוצה שבריב, בוויכוח, בשיחה קשה כביכול, ואני רוצה עכשיו שאנחנו נהיה במסגרת של תקשורת מקרבת, אנחנו צריכים ממש להידבק לארבעה מרכיבים האלה. כי אני צריכה לבדוק שזה מה שאני עושה?
0: אז לא.
1: אז לא, אוקיי.
0: אז אני אגיד כזה דבר. זה מודל מארגן, אוקיי?
1: מודל מארגן.
0: והדבר האחרון שאנחנו רוצים זה שזה יהיה כזה רובוטי. עכשיו אני אומרת את התצפית, עכשיו אני אגיד רגע מה אני מרגישה, עכשיו אני רגע שנייה אביע את הצורך שלי, כן. ואז בסוף רגע שנייה אחר כך אני אגיד גם את הבקש. זה לא אמור להיות כזה. וזה באמת לא טכני, זה לא מודל סטטי. זה איזשהו מודל... שאפשר לעשות לו התאמות, הוא חי, הוא נושם.
1: דינמי.
0: הוא דינמי, יכול להיות שאנחנו ניגע רק בחלק מהדברים, ואז אולי נלך הביתה ונחדד רגע את המסר, כן. ונחזור. זאת אומרת, יש פה איזשהו מודל עבודה, יותר מאיזשהו סקריפט כזה, שעכשיו כן. אנחנו מכניסים את החלקים שלנו לתוך האלגוריתם הזה, או כן. לתוך הנוסחה הזאת, וזה משהו יותר גמיש.
1: הבנתי.
0: אבל זה סדר.
1: כן. אז היינו במרכיב הראשון.
0: נכון.
1: סגרנו אותו?
0: אז המרכיב הראשון, כן, זה בעצם להתייחס לעובדות, להפחית שיפוטיות, שיפוטיות, להימנע מהכללות, אוקיי? ופשוט להגיד מה חוויתי, מה ראיתי, מה שמעתי, as is, עם הפרדה.
1: עם הפרדה גם ממה שאני מרגישה מהסיפור, רובוט.
0: בחלק הזה כן, הרכיב הזה מתייחס רק לתצפית.
1: אוקיי.
0: הרכיב השני זה בעצם רכיב הרגש.
1: רגש.
0: אוקיי? ושם אני מוסיפה, כדי לא להיות רובוט, אני מוסיפה את מה אני מרגישה. אוקיי? אני כבר יכולה לבוא ולהגיד, קבענו עם אותו סיפור, קבעתי בשעה 8 עם אותו אדם, והוא הגיע, הוא איחר לי ב-10 דקות, ואני מרגישה מאוכזבת, או אני מרגישה מבואסת, או אני מרגישה פגועה. אוקיי? זה רגע שנייה להתייחס לאירוע, וגם... מה אני מרגישה בתוך הדבר הזה. ופה הדגש המרכזי בעניין הזה של הרגש, זה שאנחנו צריכים לשיים את הרגש באמצעות מילות רגש. אוקיי?
1: לא, אני מרגישה שתקפת אותי, כי זה לא רגש.
0: בדיוק. שתקפת אותי, זה לא רגש. באמת, בדרך לפה שמעתי מישהו, שיחה של שני אנשים, ואחד אמר... לשנייה הוא אמר, הרגשתי פחות שווה. עכשיו, פחות שווה זה לא רגש.
1: כן, הרגשת, זה פרשנות.
0: בדיוק, זה איזושהי מחשבה. אוקיי? כן. יכול, אתה יכול להגיד, הרגשתי פגוע, כי בתפיסה שלי לא מעריכים אותי מספיק, או לא מעריכים אותי.
1: אוקיי.
0: זה יכול להיות הרגשתי עצוב, כי... חוויתי או פירשתי את הסיטואציה, או חשבתי באותו רגע שאני לא ראוי. אז חשבתי שאני לא ראוי, ולכן התעצבתי.
1: הבנתי.
0: או חשבתי שאני לא ראוי, ולכן הרגשתי מתוסכל. עצוב, כזה.
1: זה מכניס ממד יפה, זה את העניין של להפריד ביני לבין המחשבה. אתה מרגיש שאתה לא מעריכים אותך. זה מה שאתה מרגיש, זה לא... זה מה שאתה חושב. זה לאו דווקא מה שבשטח.
0: בדיוק. ואז גם פה יש עניין של רגע להבין, לחוות את הרגש במנותק מהמחשבה. כי כשאני באה ואני אומרת, אני מרגישה שאת לא רואה אותי, אז שוב, אני מרגישה מתוסכלת, אני מרגישה עצובה, כי בתפיסה שלי, את לא מבינה אותי. אני מפרשת את ההתנהגות שלך כחוסר אכפתיות. או כזה.
1: אבל גם זה, יש בזה משהו לא מקרב, אני חייבת לומר.
0: למה?
1: כי בפרשנות שלך, זה באיזשהו מקום, אני מרגישה שזה, אולי, כי אני, לא יודעת, זה, גם זה למשל, אם מישהו היה אומר לי את זה, זה היה לי, מה אתה מפרש עליי יש דברים? את מבינה מה אני אומרת?
0: כן. אז אני אגיד ככה, קודם כל כולנו מפרשים דברים.
1: כן.
0: ולפרש כשלעצמו זה לאו דווקא הדבר הפסול, כי בסוף המציאות נתונה לפרשנות.
1: נכון, איזה כיף שאת אומרת את זה, כי זה הייתה של הבא שלי, אבל תמשיכי.
0: אז המציאות נתונה לפרשנות, וחלק מלהיות בוגרים, חלק מתהליך התבגרות, זה להבין שאנחנו רואים מציאות, את אותה מציאות בדרכים שונות. זאת אומרת, כששואלים, לא יודעת, ילד קטן, כשהוא צם את העיניים, אז הוא בטוח שחושך. כן. הוא בטוח שאף אחד לא רואה אותו, אבל במציאות הוא פשוט לא רואה אחרים כרגע. הוא חושב שכולם כמוהו. ככל שאנחנו מתפקרים, אנחנו אמורים להבין שזווית המבט שלנו זה לא מה שאחרים בהכרח רואים, הם רואים את זה אחרת.
1: אני ממש מבינה מה את אומרת, אבל תמיד אני אומרת, אני צריך להיות כמו חוקרת, גם על החיים שלי. גם אם אני ממש מרגישה שזה הולך לכיוון א', אז בוא ניתן לחיים להפתיע, כן?
0: לשנות לצורך העניין רושם ראשוני. בסדר, פרשנות ראשונית יכולה גם להיות הרושם הראשון, הפרשנות הראשונית הראשונה שקפצה לי. ואחת הסיבות שקשה לשנות רושם ראשוני, זה בגלל הטיית האישוש.
1: נכון, כן.
0: ברגע שיש לנו כבר איזושהי פרשנות, ואנחנו נקשרים אליה, בלי הסקרנות, בלי אולי אני, רגע, אבל שנייה, אבל אני כל כך קשה,
1: כן.
0: שזה מה שהמודל הזה מנסה לבוא ולעשות. סבבה, תפריד רגע את הפרשנות, תחקור רגע מסביב. ברגע שאנחנו נקשרים לפרשנות הזו, אנחנו נעשה הכל בצורה לא מודעת כדי
1: לאשש
0: את ההשערה. והרבה פעמים זה גם יכול, השערה שהיא נגדנו.
1: כן.
0: כן, לבוא ולהגיד למישהו לא אכפת לך ממני, לא בהכרח.
1: נכון. כן, את האישוש למי שלא יודע זה שאתה מחפש... המוח שלך הולך רק לדברים שיאששו לך את זה. למשל, אני באה בהשערה שלי, זה שמרב לא אוהבת אותי. אז לא משנה איזה ניואנס מרב תעשה, אני אפרש את זה כי היא לא אוהבת אותי, למרות שגם אם יהיה דברים שהיא תרסה, שאני יראו לי שהיא מאוד אוהבת אותי, אני לא אקח את זה בחשבון. כי יש לנו את ההטייה הזו לראות את כל מה שאנחנו מאמינים בו.
0: בדיוק, את גם תחפשי.
1: שהשש לנו את ההשערה, כן.
0: את תחפשי.
1: באופן מודע ובלתי מודע, אני חושב, כן. נכון.
0: גם בצורה באמת לא מודעת, את תחפשי ותצמדי למה שמאשש את ההשערה שלך. כי אנחנו לא אוהבים לטעות.
1: כן.
0: גם אם זה, הייתי שמחה לטעות.
1: נכון.
0: אבל אני בפנוך או פה, זה, אני לא רוצה לטעות, אני כן. רוצה להיות בטוחה, שיש לי אינסטינקטים טובים, שאני כן. יודעת מה אני...
1: שהעולם עובד לפי החוקים שהכנסת לו.
0: בדיוק, שהוא צפוי.
1: איזה, כן. אוקיי, אז רגע, אנחנו היינו בשני.
0: נכון.
1: כן.
0: פתחנו חלונות.
1: לא, זה טוב, זה מעניין, תאמיני לי, זה בטח הכיף. ככה אנשים נשארים בריכוש, יותר מדי מסודרים הם מתבלבלים.
0: אז זה החלק הזה, בסדר? אנחנו דיברנו על תצפית.
1: נכון.
0: כלומר, להיצמד לעובדות. לא בהכרח לנתק פרשנות, רק לבוא ולדעת לשים, להבחין בין הפרשנות שלי לבין העובדות, והחלק השני, הרכיב השני זה רגש, ורגש באמצעות מילים כמו שמח, עצוב, מתרגש, מאוכזב, ולא מרגיש ש.
1: אוקיי, אז כהמלצה, אנחנו עכשיו באים לשיחה עם חבר, חברה, בן זוג, בת זוג, הורה וכו'. כשאני רוצה לבוא להגיד את הטענה שלי, להתמקד ב-אני מרגישה ש, ולא אני חושבת ש. או אתה יותר לקחת אחריות על ההרגשות שלי, על הרגשות, ופחות להפריד את העניין של מה אני חושבת, כי זה כבר עניין של פרשנות.
0: אז רגע, זה כבר ברכיב הבא, שזה
1: אוקיי.
0: רכיב הצורך. בשני הרכיבים האלה, אז זה יכול להיות שוב משהו כמו, אני ביקשתי ממך להשאיר פה מסודר, זה, הדברים, לא החזרת אותם למקום כמו ש, כמו שציפיתי, ואני מרגישה מאוכזבת.
1: אוקיי.
0: כן, אני מרגישה מאוכזבת, ולא, אני מרגישה שאתה לא, מקשיב לי.
1: הבנתי.
0: כן? כי לא מקשיב לי זה לא רגש. זה כבר הפרשנות שלי. אני פירשתי את זה לא הקשבת לי. יכול להיות שהיית לחוץ, יכול להיות שלא היה לך זמן, יכול להיות ששכחת, יכול להיות שזה נורא, היה לך נורא חשוב, אבל 1001 סיבות.
1: כן. חיים נעימים בתקשורת מקרבת. נעבור לאחיו השלישי. סגרנו את הרגש.
0: כן.
1: עברנו למחשבה.
0: צורך.
1: צורך, סליחה, צורך.
0: אז הרכיב השלישי זה הצורך, וזה בעצם ההכרה בזה שכל הרגשות שלנו, הרגשות שהבאנו לפני רגע, נובעים מתוך צורך. Okay? כשצורך מסופק, אנחנו חווים רגשות נעימים, וכשצורך לא מסופק, או יותר נכון נחווה כלא מסופק, כי גם זה נתון לפרשנות לפעמים,
1: נכון, כן.
0: אנחנו חווים רגשות פחות נעימים. Okay? אז בהקשר הזה של צורך, אנחנו בעצם לוקחים אחריות ומבינים שהרגשות שלנו נובעים מתוכנו, מתוך הצרכים שלנו. עכשיו אני יכולה להגיד לך, אני מרגישה מאוד מאוכזבת, כי אני צריכה שיהיה מסודר סביבי. להבדיל, אני מרגישה מאוד מאוכזבת, כי לא סידרת פה. אוקיי? או כי לא, כן. כי לא הקשבת לי. אוקיי? זה משהו אחר לגמרי, כי כשאני אומרת, כי אתה לא הקשבת לי, אני תולה את הרגש שלי במעשים שלך.
1: בעוד, גם זה פרשנות.
0: וזה גם פרשנות.
1: גם העניין של המבולגן מסודר, כי יכול להיות שזה הצורך באמת שלך, כי יכול להיות של הבן אדם, זה לא איזה, הבנת מה אני אומרת?
0: כן, לגמרי. זה באמת איזשהו משהו שנובע ממני, כי זה צורך שלי.
1: משהו שנובע ממני, נכון, יפה, כן.
0: וברגע שאני מבינה שהצרכים שלי, שהרגשות שלי, הם נובעים מהצרכים שלי, שאף אחד לא חייב לספק את הצרכים שלי, אף אחד לא חייב לי כלום, אני רק יודעת לקשר בין הדברים, אוקיי? אז אני יכולה גם לעבור לשלב הבא, שזה שלב הבקשה.
1: עוד משהו שיש לי לומר, על העניין של אף אחד לא חייב לי כלום, לי זה מה זה קשה, וכי משהו בתקשורת מקרבת, זה משהו שאני כזה, גם ששמעתי לקראת הפרק עוד תכנים, אז הרגיש לי כזה מעין, שזה מרכיב נסתר בתוך זה, של תצא מנקודת הנחה שאף אחד לא חייב לי כלום. ויש בזה כזה משהו כזה, מסיר אחריות אני חושבת.
0: תרחיבי, למה?
1: שדווקא אני רוצה שהסובבים האלה ירגישו שהם כן חייבים לי משהו. כי כמו שאני מרגישה שאני חייבת להם. אני פעם אחת, אני זוכרת שחברה שאמרה לי שהיא מוכזבת ממני, ואמרתי לה שאני ממש מתרגשת. כי אני יודעת שהיא מצפה ממני, אני רוצה להיות בן אדם שמצפים ממנו. ויש לי למשל חברה, ואז היא אמרה לי, בסדר, נו, את יודעת איך, היא ככה. והייתי כזה, וואי, איזה בסה, אני באמת שהיא... זה... מבאס שאת לא רואים בך בתור מי... כי לא הייתי רוצה להיות החברה הזו.
0: אוקיי.
1: או הבן אדם הזה, או... הבנת מה אני אומרת?
0: אני מבינה מה את אומרת. אני חושבת שאת מבטאת צורך.
1: שלי, כי יכול להיות שלך אין את הצורך הזה.
0: אני חושבת שבסופו של דבר כולנו היינו רוצים שיתחשבו בצרכים שלנו ושמי שקרוב אלינו יעשה את המאמץ לפגוש אותם.
1: נכון.
0: אבל יש הבדל בין, אני אשמח שתעשי את המאמץ שמרגיש לך גם נוח ותפגשי את הצרכים שלי כל זמן שא' זה לא כפייה, ב' זה משהו שאת מעוניינת לעשות. זאת אומרת, אני לא הייתי רוצה שכל מי שסביבי יהיה עסוק בלמלא את הצרכים
1: ברור,
0: שלי.
1: ברור, כן.
0: אף אחד, כאילו, לא יודעת אם אף אחד, אבל... בבסיס שלנו, כבני אדם שנמצאים ביחסים עם אנשים אחרים, זה כן, זה יחסים שבהם לי יש צרכים, ולצד השני יש צרכים. אני אשמח שהצרכים האלה ייפגשו. גם הצורך שלי יכול להיות בחפיפה עם צורך של מישהו אחר, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאת מתארת לצורך העניין, את מאוד אוהבת את האנשים סביבך, ואת רוצה שיהיה להם טוב, והצריכה, חלק מהצרכים שאת חווה, זה שהקרובים לך יהיו בטוב. זה, זה, זה, זה חלק מהצרכים, זה בסדר. אז אם את יכולה לתרום לטוב הזה, זה פוגש גם את הצורך של הצד השני. גם הוא צריך שיהיה לו נעים, נוח, כזה.
1: הבנתי מה את אומרת, ירדתי לסוף דעתך.
0: אני חושבת שהמצב הפחות בריא זה כשאנחנו מרגישים מחויבות, או מרגישים איזושהי, תופסים את עצמנו כחייבים לספק צרכים של אחרים, ואז כן. אנחנו באמת נכנסים למקום של ריצוי, מתוך איזושהי תפיסה שאני אחראית לרגשות של מישהו אחר. אם מישהו אחר יתעצבן, זה בגללי.
1: כן.
0: אוקיי? זה משחק של האשמות. אני לא רוצה שהוא יתעצבן.
1: כן, זה קשה.
0: אז אני אנסה לרצות. כשאנחנו מבינים שאני אשתדל לפגוש את הצרכים שלו, איפה שזה לא, איפה שזה גם פוגש את הצרכים שלי,
1: כן.
0: אבל regardless, ללא קשר, הרגשות שלו הם שלו. כן, אני לא יכולה לשלוט ברגשות שלו.
1: הבנתי מה את אומרת. שזה לא עניין של, זה יחד. כל אחד רואה את הצרכים שלו, וזה כזה מעין ריקוד. כאילו, אני לא יכולה לבוא למישהו ב... אתה צריך, כי גם הוא צריך, וכל הצרכים צריך יחד, ישתלבו יחד.
0: צריכה להיות איזושהי אלימה בין הצרכים שלי לבין הצרכים שלך, ולא שהרצון שלי לרצות אותך יגבר על הצרכים שלי. אוקיי? באיזשהו מקום, וזה הופך להיות איזשהו מצב באמת שוב של ריצוי.
1: כן.
0: של מערכת יחסים, של לא נעים לי.
1: כן.
0: של...
1: שהרבה אנשים חושבים שלהיות מרצה זה... זה, זה משהו נשגב וכזה אומר עליהם משהו כבני אדם וטוב, אבל דווקא להיות מרצה זה משהו מאוד אגואיסטי. כי אתה רוצה שהצד השני אוהב אותך כדי להרגיש, זה לא באמת לראות את הצד השני, כי אתה לא מביא את עצמך באמת. אז זה לא...
0: זה גם אחד הדברים, אני חושבת שכשהלא נעים לי נכנס לקשר, זה גם איפה שנכנס הריחוק.
1: כן.
0: כי אתה באיזשהו מקום ריצוי זה דיכוי עצמי. בחלקים מסוימים, ואתה מתחיל להרגיש רגשי, גם אשמה, גם כעס, גם סוג של טינה כלפי הבן אדם שאתה מרצה. יכול להיות גם בלי שהוא יודע שאתה מרצה אותו. כי כן. אתה באיזושהי חוויה שהרגש שלו תלוי בך. ושאם אתה לא תעשה את זה, אז הוא יתבאס. וזה דווקא מרחיק, כן. בסופו של דבר. לעומת מצב שכן, ששני הצדדים מתקשרים צורך, ובחלק מהמקרים... הצורך של שני הצרכים ייפגשו, ויהיה מקסים, ויופי, ואני אשמח לעשות את זה, וזה לא עולה על צורך שלי. ובחלק מהמקרים, הם לא ייפגשו. בחלק מהמקרים, יש הרכיב הרביעי זה באמת העניין של הבקשה.
1: אוקיי. Okay.
0: Okay, זה לבוא וגם להגיד בצורה ברורה, נהירה, ספציפית, אוקיי, מה אני מבקשת? תראי, זה מתקשר לאיזשהו רצון או בקשה.
1: שירו אותך.
0: כן. לאיזושהי כמיהה, פנטזיה, רומנטיזציה כזאת, שגם אני חושבת שתרבות ההוליווד וכזה מלמדת אותנו, מעין כמיהה כזאת שהבן אדם שאיתי פשוט ידע מה אני צריכה, ופשוט כאילו במבט הוא יבין וימלא את כל כזה. עכשיו, נכון שלפעמים במבט, אני, עם אנשים שאני מכירה, אז אני אקלוט שהוא עצבני. במבט אני אקלוט שאולי, לא יודעת, בהיכרות יותר מעמיקה, הוא מאוכזב, הוא עצוב, כזה. אבל לא תמיד אני יודעת השורש של זה. זה כאילו, זה תפיסה שוב, זה תפיסה כזאת של קצת לא בוגרת, מתוך מחשבה שה...
1: צד השני...
0: כן, שהיקירים שלנו כזה תמיד ידעו מה אנחנו רוצים, מה אנחנו צריכים, ואני לא מאשימה, כן, אני חושבת שבשום שלב לא מלמדים אותנו לבטא צרכים, רגשות, בקשות. זה כזה סוג של, תראה, זה כמו כזה שיש תינוק, בסדר? נולד תינוק, ואז ההורים מאוד דואגים לו, והוא קצת בוכה. אז הם שואלים, הם מנסים לחשוב, הוא עייף, הוא רעב, אולי הוא, אולי כזה, איך אני יכול לספק את הצרכים שלו? הרבה פעמים... זה נעצר כזה לא שם, אבל בלי שבאמת לומדים להגיד מה אני עכשיו צריך. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה אנחנו מבקשים. אנחנו פשוט רגילים להגיד, לזרוק את מה שאנחנו כזה עובר לנו בראש, בלי באמת לבוא ולהגיד מה אני מבקש, מה כן. אני רוצה, מה אני צריך. אחד הדברים במודל בכלל, בארבעת הרכיבים האלה, זה שכשאנחנו מנסים לדייק את עצמנו דרכם, אנחנו מתבהר לנו... מה אנחנו בכלל רוצים? מה אנחנו בכלל מרגישים? מה אנחנו בכלל מבקשים?
1: זה לא רק לקרב אותנו את הצד השני אלינו, זה גם לקרב את עצמנו לעצמנו.
0: כן. זה לייצר בהירות עבורי, קודם כל, מה אני באמת צריכה, מה אני באמת מבקשת, מה אני מרגישה ולמה. כן. Okay? ואז אני יכולה גם לתקשר את זה על הצד השני, כשלי זה ברור. כשלי זה לא ברור, זה יוצר איזושהי חוויה של בלבול פנימי.
1: בלבול, וגם נראה לי זה גם הרבה לקיחת אחריות. יש בזה משהו מאוד יפה במודל הזה, כי זה אני מרגישה, אתה בא מאוד כזה, מה שלך, ולא, זה פחות תוקף, כי את באה עם הדברים שלך, ולא זורקת על מישהו.
0: חד משמעית. זה המקום הזה שבו אני מבינה שהרגשות שלי נובעים מהצרכים שלי, כלומר, זה באחריותי, זה בשליטה שלי. הבקשות שלי לא חייבות לקבל מענה, ואתה לא אשם בזה. זאת אומרת, זכותך גם לסרב. וזה חלק מאוד מאוד חשוב במודל הזה ובכלל בתפיסה הזו.
1: במהות שלה.
0: במהות של לסרב לי, זה ממש בסדר. אם זה לא פוגש צורך שלך, אני לא באה לכפות. כי אז זה הופך כבר לכפייה, לדרישה, ויש בזה משהו באמת קצת יותר אלים.
1: כן.
0: אז
1: ואיך אפשר לגשר על זה שיש פערים בצורך שלי לצורך שלך?
0: אז זה ממש תלוי במה. תראי, לפעמים תוך כדי שאנחנו ננסח בקשה, אנחנו נבין שהיא קצת מקרבת אולי, שהיא אפילו לפעמים לא סבירה, אוקיי? ובתוך השיח, שוב, באמצעות השיח האמפתי, החמלה, השיח על הרגשות, על הצרכים, אפשר לראות איפה זה פוגש, איפה אפשר באמת לגשר. כאילו,
1: כן.
0: יש מקרים שבהם שיח, ואיפה אני אולי מוכנה, רגע שנייה, אני מבינה עכשיו יותר טוב את הצורך, באופן טבעי אני ארצה אולי, שוב, יתעורר בי איזשהו צורך להעניק. אז זה כשלעצמו יגשר על הפער, ולפעמים זה לא ייפגש. לפעמים יש צרכים שלא ייפגשו, וזה גם ממש ממש בסדר. אם עכשיו אני באה ואומרת, אני.
1: אוקיי. נשרוף אותך אחר
0: פעם. כן, אותי. ממש רציתי שניפגש, וזה ממש מאכזב אותי שפתאום כאילו ברגע האחרון את, מישהי אחרת. אומרת שלא, כאילו, מבאס, אני מתבאסת מזה. אז אני שמה פה אשמה, בסדר? אני באה ואני אומרת לה, זה שאת מסרבת לי, זה מבאס אותי. במקום לבוא ולהגיד,
1: כן.
0: לי יש צורך בקרבה. לי יש צורך באיזושהי ודאות, אם קבענו, זה יכול לתלף ואחת צרכים, כן. כן? אבל לי יש צורך בוודאות, שאם קבענו, שזה יצא לפועל. אז חלק מהעניין זה לבוא ולתקשר את מה שאני באמת לשקף. חובה, ולשקף את זה בצורה שגם לא תעורר אנטגוניזם, שתפתח איזושהי חמלה, שאולי, אולי, אולי, בעקבות מה שאני אגיד, יתבין את המקום שאני נמצאת בו, ומתוך אמפתיה אולי תפגוש אותי, אבל גם חלק מזה זה לבוא ולהגיד, אני מבינה שזה לא יושב על זה שהיא ביטלה לי ברגע האחרון, אני מבינה שזה יושב על הצורך שלי באיזושהי ודאות, ובצורך שלי לקרבה ושייכות, ובפרשנות שלי לזה שזה דחייה, ועכשיו מה אני עושה עם זה.
1: וואו, איזה מודל יפה, הוא מבגר אותך.
0: לגמרי. זה מודל מארגן, ואני לא מורגלת באוטומט לשלוף, זה לא כל יום בשיח שלי, אני לא שיפוטית, ואני רגע שנייה, מישהו מעצבן אותי, רגע, עצור, בוא נעבור שלב שלב. מה קרה פה? מה אני מרגישה? זה לא ככה. אבל זה כן, גם אם לא on the spot, להגיב באותו הרגע, כן מאפשר לי ללכת עם זה, לעשות חושבים, לבוא, זאת אומרת, זה התקשורת המקרבת, זה תהליך של דיאלוג שמשאיר דלת פתוחה, זה לא אמרתי את זה עכשיו, אז זהו. לא.
1: כן. איפה זה נגע בך, התקשורת מקרבת?
0: אני חושבת שזה שיפר לי את כל המערכות היחסים, קודם כל עם עצמי.
1: עם עצמך, זה יפה.
0: כן. הרבה דיברנו באמת על העניין שהמודל הוא לתקשורת בין אישית, אבל בראש ובראשונה, בעיניי, הוא נותן לך אמצעי לתקשר עם עצמך, להבין את עצמך טוב יותר, אבל, את יודעת, גם הרבה סביב בסוף תקשורת זה דפוס חשיבה, אוקיי? זה איך שאנחנו חושבים, פשוט בא לידי ביטוי כלפי חוץ.
1: במילים.
0: כן. עכשיו, אם אני מאוד שיפוטית, ואני מתייחסת לחיים בסימני קריאה, ואני ביקורתית, אז אמנם את חווה את זה איתי, מי שחווה את זה איתי באינטראקציות יומיומיות, אז כן, הוא חווה את זה לאותו הרגע, זה אולי לא נעים, זה כזה, אבל

0: דווקא סביב שיחות יותר לא נעימות, דווקא סביב שיחות יותר קשות, דווקא סביב מצבים אפילו ש, שבדרך כלל אולי הייתי משתבללת, כי אני מרגישה שתוקפים אותי, אז אצלי זה כזה דווקא כן. לא להגיב. פתאום אפשר לי רגע שנייה, את יודעת, כאילו לא רק הרכיבים האלה, אמרתי את זה גם בהתחלה, אבל הרכיבים, ארבעת הרכיבים הם גם בעברת מסר, אבל גם בהקשבה. ופתאום את מנסה להקשיב, כאילו אני התחלתי להקשיב גם לסאבטקסט, כשבן אדם תוקף אותי, מה הוא בעצם אומר לי?
1: כן, כמה בעצם... זה שלו, הצרכים.
0: מה, על, כן, מה הוא מרגיש, רגע שנייה, מה הוא מרגיש עכשיו? על איזה צורך יכול להיות, איזה צורך בו אולי מדבר, כן. ולנסות ולדבר את השפה הזאת עם, עם אנשים סביבי, גם אם הם לא למדו את המודל, זה משנה משמעותית, וחד משמעית גם ביכולת שלי להביע את עצמי.
1: כן.
0: לבטא את עצמי, יש בזה שחרור מאוד גדול, שפתאום יש איזושהי מסגרת שמאפשרת לך מצד אחד לשים את הדברים על השולחן, ומצד שני לא להיכנס למקום הזה של, שוב, רק לדבר לשם הלדבר, או פתאום להתחיל להיכנס לשיחות לא נעימות כי כן, לרגע שפטתי וישר זה מקפיץ משהו.
1: זה היה מעניין לשמוע שאת אומרת שדווקא כשמדברים, גם אם לא את הדוברת, זה מועיל. נקודה מעניינת. אז מה לדעתך הדבר שהכי, המרכיב שהכי מאתגר את כל הסיפור הזה של התקשורת מקרבת? איפה יש את הקושי באמת להיות על זה?
0: קודם כל זה לא אינטואיטיבי. כן. אף אחד מהחלקים. כאילו זה הכל מצריך עבודה, באמת, כאילו חלק. השיפוטיות, בכלל להבחין בזה שמה שאמרתי הרגע הוא שיפוטי. זה לא טריוויאלי. המודעות הזאת למה ש, לזה שהרגע אמרתי, זה לא מדויק, והרבבתי שיפוטיות. אז, וברגש, את יודעת, אני תפסתי אותנו כמה פעמים בפרק, משתמשות ב, אני מרגיש ש, ואז באינטואיט, כי ככה, כי כן. אנחנו לא רק אני מרגישה, ואז רגש. אנחנו לא רובוטים. כאילו בסוף יש גם את השפה היומיומית, וגם זה הגיוני. כי אנחנו לא כל דבר שנתקשר, כן. אז יהיה כל הזמן בחשיבה הזו. אז אני חושבת לרכוש את המיומנות הזו, זה החלק הקשה. להכניס את זה למודעות בכלל, זה החלק היותר... זה מצריך עבודה.
1: הרגל חדש.
0: זה ממש הרגל חדש, זה מצריך הרבה מאוד מודעות. אני חושבת שהרבה יותר קל לעשות את זה באמת לא ברגעים של ה-on the spot.
1: כן.
0: כאילו דווקא כשהולכים עם הדברים הביתה, ויש איזושהי חוויה של אירוע לא כל כך נעים, סיטואציה לא כל כך נעימה.
1: במקלחת, אני תמיד במקלחת, אני תמיד מכינה את הספיצ'ים שלי. אז זה בעצם טוב. את אומרת, תמתינו קצת, תקבעו מועד לריב, לביקור.
0: תראי, באופן טבעי, כשאנחנו מתעצבנים, או כשאנחנו נכנסים למוד הזה כן. של זה, אז אנחנו, זה גם הרבה פעמים מקשה עלינו רגע את החשיבה הקוהרנטית, כן. הרציונלית, הרגע שנייה לחשוב לוגית, וברמה הכי כאילו תפקודית כזה כן. של המוח, אבל אז כן, חד משמעית, אפשר לקחת את זה איתנו. החלק הקשה זה פשוט לפתח את המודעות ואת המיומנות הזו. זה גם... מרגיש מאוד זר ומוזר ומאולץ ויכול להרגיש רובוטי כזה.
1: כשאתה רוצה להיות משהו, אז אתה מרגיש כאילו אתה לא נאמן לעצמך, שאתה משהו אחר. לעשות את הבכאילו הזה, זה בעצם ההתחזקות שלך.
0: כן, אני מתחברת ממש, אני חושבת שזה חוזר גם לרעיון הזה שבסוף זה דפוס חשיבה.
1: כן.
0: ואם זה הדפוס חשיבה שפיתחתי, ואם הוא לא משרת אותי, אז... לא עדיף לפתח דפוס חשיבה יותר מועיל, מסתגל, תומך. זה דפוס, זה פשוט לאמן את המוח לצורת חשיבה ותקשורת שהיא תעשה פלאים לי ולכל מי שסביבי. אז אני מתחברת לעניין הזה שבסוף כן, זה לא אני כרגע. אולי זה אני היותר משופר שלי.
1: היותר גבוה.
0: כן. עם קצת עבודה.
1: כן.
0: כל זמן שזה גם, תראית, יש בסוף איזשהו משהו שהוא, אני מאמינה, כן?
1: כן.
0: זה איזשהו משהו שאתה לא באמת מתרחק מהטבע שלך, זה לא שאתה עכשיו מתנהג את האחרת,
1: כן.
0: או אומר דברים שאתה לא מתכוון.
1: זה משהו שבמערכת ערכים שלך.
0: כן, זה מקרב אותך לעצמך, זה כן. מקרב אותך ואת הסינכרון שלך עם הסביבה שלך. ודווקא עוד יותר להביא את עצמך, פשוט

0: ללמוד, איך להביא את עצמך...
1: באופן יותר מקרב.
0: כן.
1: באמת, אני אגיד לך, אני פתאום זה עלה לי בזיכרון, שעשינו שיחה לפני הפרק, עשינו שתי שיחות, אז האחרונה, ואז כאילו קלטתי, זה הקטע, כי הנושא זה היה תקשרת מקרבת, ודיברת איתי, ואז רצית לשאול אותי, אולי להעדיף להזיז שאלה לשאלה, ואז קלטתי, שעוד אפילו לא נתתי לך עוד לא סיימת, והייתי כזה, איך האוטומט שלי זה היה ישר להסביר לה, למה עדיף להתחיל את הפרק בזה, במקום, תני לה, תקשיבי. ואז פשוט אמרתי, סתמי את הפה, ותשאלי אותה למה את חושבת. לפני שאת מחליטה שככה צריך לפתוח את הפה. כאילו, אז מה, הבנת מה אני אומרת? כאילו, את הצעת לי משהו, ואז עוד לפני שהצעת לי, אני ישר, כאילו, באתי להגנתי, אבל צירים, אורגים, וזה הייתי שקט מכאן. תני לה להסביר. כאילו, יש בנו משהו שבאמת תמיד יש לו את הצורך הזה של...
0: של... שנקשר לרעיונות
1: של... כן, עם העניין, כמו עם הרושם ראשוני, שאת אומרת, כמו שאני כזה אבוא עם מישהי, היא לא חכמה מספיק, אבל זה אותו עניין של אני צודקת, זה כזה, בואי תהיה מופתעת מהעולם, יכול להיות שיש משהו שתגיד, ובסוף היא כן צודקת.
0: מעניין. אני רגע אגיד לזכותך, כן, אני לא חוויתי את זה כ...
1: לא, זה...
0: זה, אני מבינה מה את אומרת. אני מבינה את החוויה הפנימית.
1: אז לא יצרתי את עצמי מהר.
0: אני מבינה את החוויה הפנימית שאת מתארת. כן, אני חושבת שאם אני מדבר, אם אנחנו כזה מסתכלים על התקשורת הרגילה כזה, היומיומית, זאת שאנחנו עושים הרבה פעמים, אנחנו לא מתקשרים את כל תהליך החשיבה, אנחנו מתקשרים איפשהו באמצע. זאת אומרת, את כל המאחורי הקלעים אנחנו משאירים, שזה הרבה פעמים את כל הפרשנויות, את כל החשיבה המקדימה, את כל ההטיות, התפיסות, תתתתתתתתת, משאירים שם מאחור, ומתחילים את השיחה מפה.
1: כן.
0: ואז, באמת, כל הדברים שזה כאילו לא נגיש, זה כאילו, לא, בזה אנחנו לא נוגעים.
1: נכון.
0: עכשיו בואו נדבר על מה אתה, כאילו...
1: כן.
0: כזה.
1: ממש. וואי, זה היה יפה עכשיו. כן. בן אדם עכשיו מאזין לפרק, והוא אומר לעצמו, וואו, איזה כלי מטורף, אבל הבן זוג, הבת זוג, האח, האחות, הם אפילו כל כך רחוקים מתקשורת מקרבת, מה, איך להתנהל עם זה? כשהצד השני, הוא ומקרבת, לא בכיוון יחד.
0: קודם כל, שאלה טובה. העניין בתקשורת הוא, ואמרתי, זה עניין של חלק אחד זה העברת מסר, וחלק שני זה הקשבה. עכשיו, זה קצת כמו, כאילו, אם הצד השני לא מכיר, או אפילו לא, את יודעת, לא חייבים לבוא ולהגיד, בוא רגע ננסה מודל, בוא תגיד לי מה אתה, זה באמת יכול להיות גם כשלעצמו לעורר אנטגוניזם. כן, אבל זה קצת כמו טנגו כזה, זה כמו ריקודים סלונים, ברגע שאת יודעת את הריקוד, ואת יודעת קצת את הצעדים, את יכולה להוביל, לאו דווקא, מה זה?
1: מדביק.
0: כן, את יכולה להוביל בעצם זה שאת, קודם כל את תקשרי את המסר שלך ככזה. עכשיו, יש לנו אחריות, וזה רגע חוזר לאיזשהו מקום, אין לנו את האחריות על הרגש של הצד השני, אבל כן יש לנו אחריות בכוונה ובאופן שבו אנחנו מעבירים את המסר. אם אני משתמשת במילים קשות, בביקורת, אז אני לא יכולה לצפות מהצד השני להחליק את זה כזה ולענות לי בצורה שהיא נעימה. אז אני, שאני מכירה את המודל, אני אעשה רגע את העבודה לפני, אני רגע אמנע מביקורת ושיפוטיות, ואז סביר יותר שהצד השני לא ירגיש צורך להתגונן, הוא גם יענה לי בצורה שהיא קצת יותר נעימה, או קצת יותר מאפשרת לי את ההקשבה הזו. שוב, כמו באיזה ריקוד.
1: כן.
0: ומאוד הבט זה היכולת שלי בעצם להקשיב ולהוביל אותך או את הצד שלי. השני שפחות יפה, מכיר,
1: כן.
0: סוג של לדובב אותו ולנסות לייצר גם לא את הבהירות הזאת, דרך שיקוף. אוקיי, אם מישהו עכשיו אומר לי, די, אני לא יכול עם זה יותר, אז אני אגיד, רגע, שנייה, אתה לא יכול עם מה, אתה מרגיש עצבני, כי מה?
1: כן.
0: אוקיי, אז עצבני. ואז הוא יגיד לי, לא, אני לא עצבני, אני מתוסכל. אוקיי, אז טעיתי באיך שחשבתי, אבל זה לא משנה. העיקר התחלתי לגעת רגע שנייה כן. ברכיבים. ממה אתה מתוסכל? ואנחנו יכולים להוביל את השיח, גם בלי שהצד השני ידע שאנחנו מדברים את ארבעת הרכיבים, דרך הקשבה ודרך שאלת שאלות שמכוונות למקום הזה.
1: מעניין, זה ממש חוזר למה שאמרת, שאת למדת גם על הצד השני, שאמרת מה לקחת מתקשורת מקרבת, שגם כשהצד השני, להבין אותו.
0: לגמרי.
1: אז ממש עשית לנו פה סגירת מדהים.
0: לגמרי.
1: דרכים, תרגילים, להתאמן על תקשורת מקרבת, איכשהו לתפוס אותי שאני מתרחקת מהתקשורת המקרבת, מעין עוגנים כאלה שהמאזינים פה יכולים לשמוע כדי לאמץ את זה אליהם, אם יש לך כזה.
0: הייתי אומרת, אפילו ברמה הכי, לכולנו יש איזושהי סיטואציה, איזושהי מערכת יחסים שהיא קצת יותר מורכבת, שיש שם משהו אולי קצת מטוטה מתחת לשטיח, שלא נעים לנו לגעת בדברים, כי אנחנו מפחדים להרוס, למרות שדווקא לשתוק, זה המתכון ללהרוס.
1: כן.
0: שוב, בהשוואה לשיח מקדם,
1: כן.
0: זה המתכון ללהרוס. ולהתרחקות, הייתי אומרת לקחת רגע שנייה, סיטואציה כזו, או איזושהי מערכת יחסים כזאת, שכרגע מעסיקה, שכרגע יש שם משהו שממש הייתי רוצה להגיד למישהו, וחמש דקות באמת עם עצמי לנסות לעשות תרגיל מנטלי, גם אם אני לא אלך ואגיד לו את זה בסוף, רק בשביל עצמי לפרק את הדברים האלה, להבין מה העובדות, מה קרה בינינו, מה התרחש, מה הוא אמר לי, מה הוא עשה, אוקיי? איך אני מפרשת את הדבר הזה? איזה רגש מתעורר בי נוכח המעשים, הפעולות, מה שהוא אמר, היא אמרה, ועל איזה צורך זה יושב? רגע שנייה להבין איזה צורך שלי נחווה כלא מסופק בסיטואציה הזו. ובבדם, כאילו בדבר האחרון, זה לנסות ולנסח מה הייתי מבקשת. מה אני הייתי מבקשת ממנו בדבר, או ממנה, בצורה הכי ספציפית, הכי נקייה, הכי כמו שהייתי רוצה, איזושהי בקשה שבאמת תשפר משמעותית את, את החוויה שלי, את איכות הקשר שלנו, ושתוסיף לשנינו בעצם.
1: כן.
0: לקחת איזה רגע שנייה לפרק משהו שהוא כבר קיים.
1: אמרת משהו חשוב על העניין של הכוונה, שאני מה זה אהבתי את זה, או שאני מתבלבלת, אבל שהעניין של התקשורת מקרבת, שזה כלי להתקרב, אבל זה גם, אתה צריך לבוא באיזשהו כוונה של להתקרב, אני חושבת. כי סתם דוגמה, תמיד זה כזה, האמת יש הרבה כאלה פרקים בפודקאסט, על איך לנהל מסע ומתן, וכזה, יש משהו חשוב, אנחנו מאוד אוהבים להיות צודקים, ושאני אצאה בסדר בסיטואציה, וכשאתה בא לריב או שיחה קשה, אתה רוצה לדעת שאתה עשית את שלך, כאילו, אוקיי, אני הבן אדם הטוב פה. אבל משהו במקרב זה גם, יכול להיות שאתה כזה קצת יוצא מהעניין, כאילו, אתה צריך לבוא לזה בעניין של אני רוצה להתקרב, אני לא רוצה להיות צודק.
0: בול. אחד העקרונות, התשתית, הבסיס בכלל לשימוש בתקשורת מקרבת על פני תקשורת, שוב, סוגי תקשורת האחרים שציינת שהם באמת תקשורת מרחיקה יותר, זה העניין שלשים רגע את השיפוטים המוסריים בצד. אין טוב ורע, אין בסדר ולא בסדר, אין. אנחנו את העולם סביבנו הרבה פעמים שופטים כטוב ורע על פי הערכים והצרכים שלנו.
1: כן.
0: Okay, אם זה פוגש את הערכים שלי, אז זה טוב. אבל אם זה לא פוגש את הערכים שלי, אז זה לא בסדר. וזה לא, שוב, זה העולם שהוא נתון לפרשנות. העולם לא מתנהל לפי הערכים שלנו, וכשאנחנו יוצאים לשיח מהסוג הזה של תקשורת מקרבת, אנחנו יוצאים באמת עם ההבנה, עם שתי הבנות. אחד, שלא, המערכת הערכים שלי היא לא מערכת הערכים היחידה, המוחלטת, הקובעת, היא הסמן לטוב ולרע.
1: כן,
0: זה לא עובד
1: וואו,
0: ככה.
1: זה חתיכת דבר חשוב.
0: כן. והדבר השני, זה באמת לבוא באיזושהי פתיחות. זאת אומרת, פעם אחת לשים את השיפוטים המוסריים בצד.
1: שיפוט מוסרי, אאוט.
0: אאוט. Okay. והדבר השני, זה באמת לבוא ממקום של מחויבות לחלק האחרון של הבקשה. ולהבנה שבקשה היא לא דרישה. שאם אני באה לקיים שיח מקרב, זכותו של הצד השני להגיד לי, לא מקובל עליי או לא מתאים לי, או זה לא פוגש את הצרכים שלי.
1: כן.
0: עכשיו אני אחליט מה אני עושה עם זה. אם זה מערכת יחסים זוגית, או מערכת יחסים אקסקלוסיבית, לא נגיד עם חברות, שאני יכולה להגיד, טוב, אז היא לא ענה לי על הצורך הזה, כאילו אני אשחרר, אני לא אכפה.
1: כן.
0: אולי אני יכולה לתת מענה בדרכים אחרות. אם זה מערכת יחסים אקסקלוסיבית, וזה לא פוגש את הצורך שלי, אני לא כועסת. אני לא דורשת, אני לא כופה. אני מבינה שזה בסדר, כי שיפוטים מוסריים אאוט, זה לא תואם את הערכים שלו, וזה בסדר. ועכשיו יש לי בחירה, מה אני עושה עם זה? יכול להיות שזה לא קריטי לי, ואני אמצא דרך בכל זאת לתת מענה, ויכול להיות שזה קריטי לי. אבל זה לא ממקום של כעס, זה ממקום כן, של...
1: של זה שלי ולא...
0: שזה בסדר, זה בסדר, כמו שלי יש צרכים, לך יש צרכים, לא יש צרכים, לכולנו יש צרכים, לפעמים אין מפגשים, לפעמים לא נפגשים. זה הרעיון של למצוא את הדרך לגשר על הפערים, ואם זה ממש לא נפגש, אז זה חוזר לאף אחד לא חייב לנו כלום. אחד הדברים שזה באמת מאפשר, זה לתת מקום, לתת מקום לעוד עולם ערכים, לתת מקום לעוד הצרכים, לתת מקום גם למישהו אחר.
1: כן.
0: ולהבין שאוקיי, אז את הצורך שלי אני אחראית לספק בדרכים אחרות אולי.
1: תודה לכם מאזינים ומאזינות. פרקים נוספים של תוך כדי תנועה תוכלו לשמוע בכל האוניברסיטה בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. לעוד מידע ייכנסו ללינק למטה. יאללה ביי.

סובל. לא תמיד אני יודע מה כן ובמה זה גובל. אני בדרך כלל אוהב לשמוע אנשים מדברים, אבל לפעמים אני פשוט מתפוצץ כשהם פולטים את כל השטויות שלהם. אני ממש כזה,

אני יודע, תראו, יש לפעמים מצבים, אתם יודעים, שבן אדם פוגש בן אדם והם מחליפים דעות, ולפני שאתה יודע מי ומה הם מסתייפים, ולפני שאתה יודע מה ומי, אז אני שואל את עצמי, מה בעצם יוצא לי מכל זה? אבל עברנו את פרעו, אז נעבור גם את זה, חברים. תראו, חברים, לך, מה אתם חושבים לעצמכם? מי יכול לקחת את כל זה? מי יכול לעשות את זה? הנוכחות הזאת של הזולת עם העמדה האחרת שלו, הוא לא חושב כמוני. הרי הייתי יכול לשפוך את דמו. אז באמת לפעמים זה צועק, זה מתפוצץ בחזה. כן, אבל

בעד חיי משפחה, אין ספק בזה. אני אוהב אישה, אני אוהב ילדים, אני אוהב עוזרות, אני אוהב נהגים. אני אוהב חיית, אני אוהב תופרת, אני אוהב גנן שיודע לנגן על הכלי הזה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

היי, אתם על כל האוניברסיטה, 106.2 FM, אני נועה טרייטל, וכמו בכל שבוע, תהיה לכם פה מוזיקה מעולה ללוות אתכם בדרכים או בכל מקום שאתם. התחלנו עם שי אמבר ורן דנקר, עם מה שיבוא, עכשיו אריק איינשטיין, כמו מדונה מצוירת. האזנה נעימה.

זאת הייתה קייט בוש עם The Man With The Child In His Eyes. שיר ממש מהאלבום הראשון שלה, The Kick Inside, יצא בשנת 78, והיא כתבה אותו שהייתה רק בת 13. עכשיו דניאל סולומון עם השיר עדיף.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
8: הכי טוב שנה.

זאת הייתה נטע עם אוקסיטוצין, ולא, אתם לא בשיעור כימיה, זה פשוט הורמון אהבה. ועל אבישרה, אנחנו עוברים לתמיד כשאתה בא, אפרת גוש.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
0: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אלה היו מרסדס בן. זהו השעה שלנו ביחד, תכף מגיעה לסיומה. אני נעת רייטל, אתם על כל האוניברסיטה, שזה 106.2 FM, ואני מקווה שנהנתם מהמוזיקה המעולה שהייתה פה היום. נסיים עם להקת שיקגו, 26 or 6 to 4. יאללה ביי.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. I got that chicken juice.

0: אנחנו ג'יגה ג'וס, תומר גרשנמן.
1: אהלן, אתם ואתן על ג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ. אנחנו בלייב גם ברדיו, בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, וגם ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו אותנו שם, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. יכולים לעקוב אחרינו גם באינסטגרם ובטיקטוק, בג'יגה ג'וס רדיו, וגם בפייסבוק, אם אתם עוד שם, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית. יש אותנו גם אונדימנט ב-jjuiceradio.com. לי קוראים תומר גרשנמן, איתי בצוות היום יובל אליעזר וגל בלבן בקאמבק נדיר. והיום איתנו באולפן בהופעת בכורה, ראפר שלא פעיל הרבה שנים, אבל הספיק בזמן קצר לצבור רקורד מאוד מרשים. והנה עכשיו הוא גם אצלנו לכבוד האלבום החדש שלו, דיפ ווק. אהלן, אישה אילן.
2: אהלן, מה נשמע גרש?
1: מה קורה?
2: טוב להיות פה, טוב להיות פה, אבן דרך.
1: רגע, איזה כיף, גם בשבילנו. ואיתך חבר טוב שלנו פה, ממש לא בפעם הראשונה.
2: מי זה? אני חושב אף אחד לא מכיר אותה, מי זה?
1: גרג. גרג? האיש הגרג צריך להגיד.
2: הגרג.
3: יו, יו, מה קורה?
1: מה הולך, ברוך השב.
3: תמיד כיף להיות, אני לא יודע איזה פעם, נראה לי כבר לפחות 10 פעמים הייתי פה.
1: קל,
3: קל. כן, כן.
2: הבוס,
3: עוד ממש מההתחלה. כן.
1: לגמרי.
3: גדלתם, גדלתם יפה.
1: כן, אנחנו מה, אנחנו גדלנו יחד, נראה לי, אתה יודע, באיזה שנים אנחנו מדברים, 2001, 2002?
3: מתי הייתה המייך הראשונה בפתח תקווה?
1: היה חשגוזים בפארק.
3: כן, וואי.
2: עושים לי פה נוסטלגיה של דברים שלא הייתי בהם.
1: כן, אז אני לא רוצה לשאול מתי נולדת, אבל אנחנו פה כדי לדבר עליך ועל האלבום שלך. אז נדבר גם עליו, נדבר גם על דברים שיצאו לפני, כי זה פעם ראשונה שלך פה. אבל בוא נתחיל באלבום עצמו ונשמע קטע מתוכו. בוא נשמע את מסע מלוכלך.
2: יאללה.
1: יאללה,
2: איזה בחירות.
1: יס, אז הנה טובה.

כל החיים התכוננתי ליום הזה שלא יהיה אף אחד אבא אמר לי שאין חברים חבל שלמדתי את זה מאוחר מזל שלמדתי את זה בעצמי אבא שלי כבר ידע בעצמו טעויות של הורים לא לומדים במילים לומדים את זה בעצמו שיקורים עושים לי רצח אופי מנסים לשנות את הנרטיב

0: ישי אילן.
1: נעים מאוד, כן, מאוד מלוכלך.
0: לגמרי. אז טוב, שמע, אנחנו פה באמת בג'יגה ג'וס, יש לנו פה איזה נועל כזה לגבי אנשים שמגיעים בפעם הראשונה.
1: אוקיי, אני מוכן.
0: אז כן, כמה שעות קבועות, אתה מוכן, כי אתה יודע את התשובות, זה לא מסובך. אז בוא תספר, מתי התחלת לשמוע היפופ?
1: וואי, האמת שהסיפור שלי עם היפופ זה סיפור ממש מעניין, כי אני לא ממש בילדות גדלתי על היפופ, אני חושב שהתחלתי להכיר M&M איפשהו באזור כיתה זין ח'.
0: עכשיו כיתה זין ח' שלך, איזה שם אנחנו מדברים?
1: לא, האמת שהכרתי את הישנים, את כל הגיל סלים של ADLP וכל השיט הזה, כאילו, אתה יודע, עוד גם מלפני, עם השיר שהוא, עם עוד משהו הוציא ב-96 גם, דברים כאלה, ההארדקור, כאילו, בדיוק, כן, מה פן אנד פייפר, כל זה. אז, ואז עם הזמן, האמת שאני גדלתי על כוורת, על מייקל ג'קסון, עם הזמן התחלתי לאהוב ברונו מארס, מאוד אוהב פופ, שזה קצת מפתיע עם המוזיקה שאני עושה, אני ווקליסט במקור, ואז עם הזמן התחלתי להיחשף לזה יותר. לקראת הצבא נחשפתי לקניה, שאין מה לעשות, הוא השפעה מטורפת על המוזיקה שלי, לא רק כהיפופ האמת, בכללי, כבן אדם, כישות.
0: דווקא בן אדם זה יותר...
1: שמע, נכון, לא, אבל אתה מדבר על ניו קניה, אני מדבר איתך על הקניה שאני הכרתי, כאילו...
0: המיסטר אולד קניה.
1: לא רק אולד, אבל אפילו בקטע שעוד עשה אז עם טיילור סוויפט וזה, אפילו אתה יודע, אני מרגיש שבכללי היה לו תמיד מה להגיד, בקטע טוב.
0: אפשר להתווכח, אז אנחנו צריכה לפעם אחרת.
1: אוקיי,
0: זה צריכה לפודקאסט מתי.
2: אני רוצה לצטט שיר, אבל אי אפשר.
1: תוריד את זה בעריכה.
0: אבל אז אלה האנשים שהיית שומע פחות או יותר?
1: יש המון, אני לא יכול, בתיכון גם הייתי שומע רוק כבד, אביב גפן, היהודים, מטאליקה, ACDC, אני גיטריסט גם ואני מוזיקאי, למדתי בבית ספר לאמנויות גם חלק מהזמן, והעיפו אותי.
0: אז זה שעב, אז... חזרת עם נקמה.
1: כן, אמרו לי שאני אהיה מוזיקאי חרה.
0: עכשיו מי צוחק.
1: כן.
0: אז בעצם התחלת לעשות את זה בעצמך פחות או יותר מילדות, מה שאני מבין, לעשות מוזיקה.
1: כן, בכללי תמיד מאוד אהבתי אומנות. האמת שפשוט מגיל קטן לא הרגשתי שאני יכול לעשות משהו אחר. לא התעסקתי בלימודים, עשיתי בגרויות בקושי. כתבתי תסריט בגיל 10, יש לי על זה גם שירים, והתחלתי לעשות מוזיקה, לכתוב, אבל רציני, רציני, רק כשהשתחררתי מהצבא, קניתי מחשב, התחלתי להפיק.
0: טוב, נגיע גם לעניין של השירות הצבאי באמת, כי הוא גם חלק חשוב, אבל ממה שלפחות הסטרימינג מספר, השיר הראשון שהוצאת היה בכלל באנגלית.
1: נכון, איפה שלפת את זה? שיט, אני חייב להעיף את זה מהספוטיפיי.
0: אז בהתחלה חשבת שהקריירה שלך תהיה באנגלית?
1: כן, האמת שכן, האמת שכן. זה היה חלום להיות ברונו מארס הבא, מייקל ג'קסון הבא, באנגלית. ואז הבנתי שאין, אחי, עברית... כאילו, אין, זה הכי כיף.
0: כזה שבאנגלית יש כל כך הרבה שעושים את הדברים האלה שקשה...
1: זה גם העניין של השוק, אחי, וגם העניין של, אתה יודע, אני מרגיש שיש חוסר אותנטיות, אין מה לעשות. כאילו, בסוף, אתה יודע, אתה רואה את זה גם על רוב האומנים שיוצאים מישראל, גם אם מצליחים בקנה מידה מסוים, אתה שומע שיש מחסום בשפה, גם אם הם מצליחים, זה לא יוצא פלואנט מהלב, כאילו יש מחסום שם.
0: אז אתה לא, נגיד, יש לך נוגה ארז, יש כל מיני
1: כאלה. נכון, חד משמעית, אני לא מזלזל, כאילו, נוגה ארז מדהימה, האמת שאני, הייתה תקופה שהייתי גם חורש על המוזיקה שלה, אבל עדיין אני מרגיש שזה לעולם לא יהיה כמו מישהו באמת שגדל במקום הזה, כאילו, את הווייבים שהוא יוכל להביא, את הנשמה שהוא יכול להביא. אתה יודע, כמו בראפ, כאילו, הראפ של M&M, שהוא שינת ההיסטוריה, הוא לעולם לא יהיה הראפ כמו של קנדריק, כמו של טופק, של אנשים שמגיעים מהמקום הזה, לדוגמה.
0: כן, אני מבין מה אתה אומר, אני מבין, זה גם דיון מעניין האמת שאפשר לנהל אותו, אבל אני רוצה שהוא יתרגל בסיפור שלך, ואפילו בסיפור ההירואי שלך, כי בעצם...
1: חוזר אחורה.
0: או שהולך קדימה, כי אם יחסית לשיר באנגלית.
1: אבל, כן, כן, הכל יחסי.
0: כן, לגמרי. אבל באמת, אז הוצאת אותו ב-2023, קצת אחרי 7 באוקטובר, מאוד הושפע ממנו, ו... אני, זה שיר שבאמת מבטא, אני חושב, סנטימנט מאוד אנושי, הרצון לסיפור הירואי, אבל מינוס הטראומה והמטען שקשורים לזה. אז מה היה הסיפור שלך, הסיפור האמיתי?
1: טוב, אז בגדול, אני הוקפצתי בשמיני, כבר בשביעי בגדול, הוקפצתי בשמיני, כבר הייתי בדרך. אני הייתי עם M&M במילואים, ואתה יודע, עד אז היה רק אימונים, דברים כאילו של שגרה וזה, אתה לא באמת מצפה למשהו כזה. ואז התכוננו לרדת לשטח. וכשהתכוננו לרדת לשטח, היינו בשבטה בשבוע הראשון, ואז פתאום אמר לנו, המגד תפס את כל הגדוד, והוא אמר לנו, יכול להיות שיש לנו אחת משתי משימות, או ארטילריה, שזה התחום שלי מתותחנים, או שאנחנו נצטרך לעזור לאנשים בעוטף, ואני לא ארחיב. כן. הפנים של כולם נהיו לבנות, הבנו מה זה אומר לעזור לאנשים בעוטף, לראות דברים לא, כן. לא סימפטיים, אנשים בני 35-40, נשואים עם ילדים, באים אליי, אומרים לי כאילו, שמה, אני לא בטוח שאני יכול לעשות דבר כזה, כאילו, אתה יודע, אנחנו כבר נחשפנו בטלגרם להכל באותה תקופה, פתאום אתה מבין כאילו, שאתה רואה כאילו מלא אנשים שהם, שיש להם סיפורים, פתאום אתה מבין, פאק, כאילו, זה אמיתי. ואז ישבתי כזה, כשכולם התכוננו לשטח, כתבתי כמה מילים באייפון, זה רק היה התחלה, אם אני רוצה סיפור הירואי, אבל לא באמת, לקראת סוף הוורס הראשון, כתבתי הכל, ואז שלחתי את זה, ואז כשגעתי הביתה, השמעתי את זה לאמא שלי, והיא כאילו אמרה, וואו. וזה עם הזמן נכתב. כאילו יש עוד המשך, אני לא יודע מה...
0: זה יצא די מהר, אחי.
1: אז זהו, כן, גם לזה יש, מה זה די מהר? 3 חודשים בערך, לא, קצת פחות.
0: בחודשים...
1: בדצמבר, סוף דצמבר.
2: זה עדיין יצא באותה שנה.
1: כן, לא, לגמרי.
0: בחודשים הראשונים שאחרי עולה המוזיקה כולו...
1: אז זהו.
0: ניסה להקל מה לעזאזל קרה פה.
1: זהו, תראה, אז כל הזמן, כאילו, כשאני שלחתי את זה לכמה חברים, את הטקסט וזה, אז כולם אומרים לי, אתה חייב כבר להוציא את זה, אתה חייב להוציא את זה. העליתי גרסה עם הגיטרה, כי בשטח לא היה לי איך להפיק את זה, אני מפיק לעצמי, ולא היה לי איך להפיק את זה, העלינו גרסה שאני יושב מול הטומט, וזה יחסית התפוצץ בטיקטוק ובאינסטגרם, וכולם אמרו לי, אתה חייב להוציא את זה כדי שלא...
0: מה שגיסה נגיד שרון נשר שהגיב על זה, זה היה כבר השיר עצמו?
1: כן, זה כבר הקליפ עצמו. אז הוא כאילו, אז היה לי גרסה של גיטרה, ואמרו לי, אתה חייב להוציא את הקליפ. כאילו, שלא ירד האייפ. ואני בראש שלי, איזה אייפ, על איזה אייפ אתם מדברים?
0: מי יכול לחשוב עכשיו על אייפ?
1: כאילו, על מה זה? כאילו, מה, אני כאילו, בתוך המלחמה, זה הדבר האחרון שמעניין אותי. והגעתי הביתה, באפטר, אחרי חודשיים, הפקתי את השיר ועשיתי לו מיקס תוך 3 שעות. כל הרעיונות כבר היו לי ככה בראש, כבר מראש, בניתי אותם בשטח. ולמזלי, 3 סטודנטים שהכרתי שמפוני סדרות, מספיר, עזרו לי להרים, הבאנו 50 ניצבים, 9 אנשי צוות, והיה באמת, כאילו, יום אחרי שעשיתי את זה באפטר, יום אחרי שסיימנו את זה, כבר הייתי, כאילו, על הגבול בעזה.
0: אז בכלל לא ראיתי את זה מתפוצץ, היית עסוק בדברים אחרים.
1: אני אשמע, אני שיערתי שזה יעשה איזשהו אפקט, כאילו, גם הקליפ אי אפשר להתעלם ממנו לדעתי, אני ידעתי שזה משהו ביג, כאילו, מבחינת הקונטנט של השיר, מבחינת הקליפ, מבחינת כל מה שזה מביא איתו. אני, האמת, כבר שמעתי אותו, והייתי כל כך עסוק ביצירה, אתה יודע, ששמעתי את השיר לאנשים לפני שהוא יצא, ראיתי את הקליפ, אנשים בכו, בוכים, כאילו, דמעות. ואני אומר לעצמי, כאילו, וואי, איזה זו, אני כבר שכחתי שיש רגש בשיר הזה, מרוב שנהייתי כל כך אפתי מהמלחמה והיצירה סביב הדבר הזה.
0: כן, גם תמיד ככה, כשאתה עובד על משהו ואתה עסוק ב...
1: שמע, זה לוגיסטיקה מהשטח, הכל מהשטח תכננו, כאילו, יצאתי לאפטר, איכשהו צילמנו הכל ביום אחד, היה מטורף.
0: אבל יש בזה משהו דווקא נחמד, שאתה לא רואה מה קורה, ואז אתה מסתכל בטלפון ואתה רואה את הכל...
1: כן, האמת שפתאום הפוסט ביום הראשון קיבל איזה 1,000+ לייקים, וכאילו, איזה 3,000 צפיות לקליפ ביום הראשון, ואתה יודע, ופתאום מתחילים זה ומזמינים אותך, הייתי פה, האמת, בשני, באוניברסיטאות הזמינו אותי, שזה עכשיו הגיע לעשות את ההשלמה פה, להגיע אליך. והייתי בחדשות 14 גם, ורון נשר פתאום עם התגובה שלו שהתפוצץ על השיר, שהוא אומר לי, מה זה, מי זה, איך לא ראיתי אותך, איך לא הכרתי אותך. אז כן, זה היה איזושהי חוויה, היה לי מאוד קשה להסתכל על זה בפן שיווקי, כביכול ניצול ציני של המלחמה. הרגשתי שהרבה אומנים בשלב הזה מנסים להוציא מוזיקה כדי לרכב על הייפ של מלחמה, שהרבה שירים לא אותנטיים, כי כאילו חייבים או לכתוב על מישהו שנפל, או על כאילו דברים כאלה, ולא הייתי שם, כתבתי את זה מאוד אותנטי מהמקום שלי.
0: כן. ובגלל זה, אבל לא באמת, כל הסיוג הזה שיש שם כל הזמן.
1: זהו, הרגשתי שאני מדבר תחושה שאנשים לא רוצים להגיד.
0: כן. ובאמת הסיפור והגיוס, באמת כל זה, גם אחר כך המשיך לאיפי החורף הכי גרוע שהיה לי בחיים, שגם משלב סיפורי הצבא וגם סיפורי פרידה.
1: נכון.
0: זה בעצם היה איזה המשך של הסנטימנט הזה?
1: אני חושב שפשוט, אתה יודע, הייתי בשטח, חוויתי פרידה בהפתעה ממישהי שממש ממש אהבתי, ובשטח אף אחד לא מעניין אותו מה אתה עובר. אתה ממהם, אתה צריך עכשיו, כאילו, אני זוכר שדיברתי על הפרידה עם אח שלי, והוא אומר לי, אני יודע שכואב לך והכל, אבל יש לך מדינה להגן עליה.
0: זה, הכל נכתב גם תוך כדי שירות במילואים.
1: בדיוק, כן, הכל קרה, הכל נכתב בשטח, והופק בבית כשחזרתי לחודש הפסקה.
0: אז אותו דבר כמו השיר בעצם, back and forth בין השטח לאולפן.
1: לגמרי, יותר back and back, נשארים הכל בשטח כמעט.
2: לאישה יש הכי הרבה שירים וקליפים במלחמה בשטח.
1: כן, באמת בשטח, זה נכון.
0: אז טוב, דיברנו על זה הרבה, אז בואו נשמע את סיפור הירואי.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: מלאכים נחזור לו בחיים רק בקברים.
1: מאוד שמחתי לשמוע שהוא חוזר, כי הייתי במתח, לא ידעתי אם מאחד יוציא אותו. חיבקתי אותו חזק, הוא חיבק אותי, והתחבקנו המון המון זמן. אני יודעת שהוא מאוד נרגע.
2: אני רואה את הילדים בטלוויזיה עכשיו, זה חיוך, ואימא עם חיוך.
0: כולם רוצים סיפור הירואי, אבל בלי ההשלכות, לא מאלה שמספיק בשביל לקרוע משפחות, כי הם רוצים גם להרגיש, אבל גם להרגיש פחות, בעוד כמה שנים לצחוק ולהריץ את הנשכחות, בלי הנחות. בערב כולנו רוצים לבכות, בערב כולנו רוצים לבכות, ללקק את הצלקות, לשבת ביחד על הספות, לשבת ביחד ולאחות. אני רוצה סיפור הירואי, אבל לא באמת. אולי על כזה מישהו שפעם פגשתי במקסיקו, ואז חבר שלו קנה כרטיס לנובה, ויצא באלם קרב עם רסיס ביד, אבל הוא לא מת.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
0: אני יודע שמזמן לא דיברנו, אבל אפשר רק להגיד שצדקתי אם כבר דיברנו? כי האינטואיציות שלי תמיד צודקות, תמיד צודקות. חשבתי שתעזבי אז קיבלתי. אז פעם הבאה שתגידי שהשתגעתי, אז רק בבקשה אל תשכחי, אני צדקתי, כי בסוף פשוט עזרת וידעת שאת גם פגעת בי. אז בואי נחזור טיפה אחורה, טוב?

אוקיי. זה לא סיפור על בחורה, כאילו כן, אבל תקשיבו, דווקא יש לזה פואנטה. האנשים שמקיפים אותנו זה כמו מראה, ולפעמים צריך לדעת לשחרר גם אם כואב קצת. המשבר מהילדות בסוף זולג ליחסים, בסוף זולג לחברים, בסוף זולג לזוגיות, בסוף זולג לאהבה, שנאה עצמית, לאישיות, תחושה זמנית של אישפיות, והחיים מרגיסיות, והריצוי של אנשים שיחשבו עליי דברים, שיחשבו שאני טוב, שיחשבו אני מספיק, שבחיית לא יעזבו כשאני לא נותן בראש, כי אני לא תמיד מוצלח, אני לא תמיד בפיק, אז מאבדים את עצמך בתוך שר שרת של ריצוי. אתה חושב שזאת בת זוג שתעשה אותך שלם, ואתה לא מבין בכלל שזה פצעים שלא החלימו, הם ימשיכו לדמם אם רק תמשיך להתעלם. אתה ממשיך להתעלם, אתה ממשיך להתעלם, אתה אומר זה יסתדר, זה יעבור, זה ישתפר, אבל אתה בכלל לא מאמין שמגיע לך מספיק, אז איך אתה מצפה שתספיק למישהו אחר? האיפי הבא מוקדש לכל מי שמרגיש זה הוא לא מספיק. מספיק, אני פה כדי להגיד לך מספיק, אתה מספיק.

0: רוצה את הגשם.
1: איזה שיר.
0: יס, התקדמנו ל-2024.
1: נכון, נכון.
0: ל-AP מספיק.
1: אלבום.
0: יס, אלבום, סליחה, אתה אומר שמשהו שהוא
1: EP, לא? זהו, זה מוטיב חוזר שקורה גם באלבום הזה וגם באלבום שאחריו, ואני תמיד מתחיל את זה עם רעיון ל-EP, ואז הופך להיות אלבום, ואני משאיר את המילה EP, גם באינטרו הזה, גם באינטרו של החדש, בשביל כאילו להראות את הדרך כזה, אני אוהב לשיר את זה, אתה מבין?
0: כמו שזה, כמו שפרודוקט, זה תמיד היה מיקסטייפ.
2: נכון. היה לי אותו צרוב.
1: כן, זה שיר נדיר.
0: אז זה באמת השיר שבא אחרי האינטרו של האלבום, ובאמת נכנסת באמוק לפרויקט הזה, אפשר להגיד.
1: חד משמעית, אתה יודע, זה היה כזה כמו תקופת החלמה אחרי המילואים, האמת.
0: בדיוק, זה מרגיש בדיוק כמו זה, להמשיך מהנקודה שהאלבום, הקודם אפשר לקרוא לו EP, אנחנו נקצר יותר.
1: אז לפני זה באמת היה EP, ואז אלבום.
0: אז זה המשיך מהנקודה שה-EP יצר בה. והאמת, כבר ב-EP שנחשפנו לדמות של ג'יי, אבל אני חושב שבפרויקט הזה הוא באמת תפס מקום קדמי, אז אני מניח שאתה לא תענה על השאלה הזאת, אבל בכל זאת נשאל, מי זה בדיוק ג'יי?
1: שמע, אני יכול לתת חלקית מענה. מי זה ג'יי במציאות? איך השם ג'יי נוצר?
0: כן, הדמות הזאת.
1: אז השם ג'יי נוצר שאני למדתי באיזו ישיבה בתיכון, אני מבית דתי, והמנהל שלי שם קראו לו פורטוביץ', הוא אמריקאי, והוא אמר לי שבאנגלית השם שלי זה ג'סי, ואני חיפשתי שם במה באנגלית, אתה יודע, כמו דניס לויד וזה, לשירים שלי באנגלית, וזה היה ג'יי, ואז השם הזה נתפס בכל מיני מקומות, ב-BPM שלמדתי, ככה המורים היו קוראים לי ג'יי, וגם אחים שלי קוראים לי ג'יי לפעמים. אבל מה הסיפור של ג'יי, זה אני לא יכול לתת עד הסוף. זה, אני, מי שקשיב לאלבום החדש יודע, נדבר על זה, שאני אומר שם שאני אפילו לא סגור על זה.
0: כן, זה תכף ממש ישמע אותך גם נותן את השורה הזאת בלייב, אבל זה באמת מרגיש טיפה כמעט כמו הסלים שיידי שלך.
1: אפשר, אני לא יודע אפילו אם לקרוא לזה, כי סלים שיידי מרגיש כמו אולטר איגו, ואני לא חושב שג'יי הוא בהכרח אולטר איגו.
0: אבל יש איזה שיח בין הדמויות.
1: יש, חד משמעית.
0: הוא מנקודת מבט.
1: אולי כמו דרך, לא, אין לי תשובה אמיתית באמת. אני לא יכול, אני באמת כאילו, זה פשוט נכתב. זה פשוט נכתב.
0: וזה פשוט יוצא, אוקיי, זה אישה, זה ג'יי, זה...
2: זה כמו, נראה לי זה כמו דיאלוג עצמי כזה, שהוא מדבר עם עצמו ועם צדדים אחרים בעצמו.
0: אבל באמת, אז נשים את זה רגע בצד, אולי נחזור איזה מתישהו, לא יודע, נעשה שוב, אבל המסר הזה במספיק, המסר הזה של אתה מספיק עובר לאורך כל האלבום הזה באמת, רצית גם לעזור לאנשים להתמודד עם כל מיני ספקות עצמי, כל מיני דברים, כי אתה אומר את זה גם בהקשר של עצמך, אבל אתה גם כל זה אומר לאחרים.
1: נכון, גם אני אומר את זה באינטרו. שכאילו אני חושב שמי שיכול, שאם אני פשוט הבנתי שבאיזשהו מקום כולנו חיים את אותם חיים, והדפקה, למה כאילו הרי סטנדאפיסטים הם נורא מצחיקים, הם מביאים לך סיטואציה שכולם כזה פאק, זה קרה לי כאילו, ולא חשבת שזה כאילו אשכרה קורה לכולם, ואתה חווה משהו, נניח איזשהו מחשבות רעות עם עצמך, ספקות או איזשהו משהו רע שאתה עובר, ואתה אומר עצמך כאילו וואי זה בסה, כי אתה מרגיש לבד ואתה מרגיש מוזר, כי אנשים לא משתפים את הדברים האלה, ואני מרגיש שאני כאילו משתדל לתת איזשהו קול שפוי לאנשים אחרים, כשאני כותב, אני באמת כותב פשוט מה שאני מרגיש, אז אני חושב שזה באמת עוזר. אני לא מצנזר, אני לא מנסה לרמוז, אני פשוט אומר את הדברים ככה, שופך אותם כאילו על המחברת, על המיקרופון כאילו. ואני מרגיש שמספיק זה אלבום שהוא בעצם טיפול פסיכולוגי back to back. אני ממליץ לשמוע אותו מההתחלה עד הסוף, זה כמו ממש מסע עד הסוף.
0: לפי הסדר.
1: ממש כרונולוג.
0: לא בשאפל.
1: כן, לא. שמע, בשאפל אחרי שאתה מכיר את האלבום, כן?
0: כן. אבל לפחות כזה בפעם הראשונה.
1: חד משמעית back to back, כן.
0: אז טוב, אז בואו נתקדם מפה לדיפ-רוק, לאלבום החדש.
1: יאללה.
0: ובאמת, מאיפה הגיע השם הזה לאלבום?
1: האמת שמה שקרה זה שאני הרגשתי, זה הכל מתחבר למלחמה באמת. באמת זה שנתיים וחצי שתופסות אותך. הרגשתי שכאילו עברתי, שחררתי את מה שכתבתי על המלחמה, שחררתי את מה שכתבתי על דברים כאילו מבחינת המספיק, הרגע של המספיק. ואז הבנתי שאני קצת מנוון, שאני לא מרגיש הרבה, ושאני מאוד, שאני לא אפקטיבי כמו שהייתי רוצה להיות. והתחלתי לקום מוקדם, לקום ב-5:55, ואני אומר את זה גם השיר הראשון, והרבה פעמים זה חוזר באלבום, לקום ב-5:55, לאכול בריא, להתאמן, והייתי שומע מלא כזה, דיוויד גוגינס כזה, ש-You are the best, אתה יודע, בבוקר קם, הולך מתאמן, ושומע כאילו את הכי קורני שיש, ופתאום שמעתי משהו כזה, סרטון של How to Unfuck Your Life, ושמישהו מדבר על העניין הזה שיש כל כך הרבה אומרים לך היום שאתה חייב להתאמן ולפתוח עסק ולפתוח עוד עסק וזה ולרוץ ולכתוב ספר וסייד אסל ודברים כאלה. והוא אומר, יש ספר שנקרא Deep Work, שהוא מדבר על עבודה עמוקה בתוך הנפש, בלי השכות דעת, כמה שיותר, ולהיות מפוקס במשהו מאוד ספציפי, ולהצליח לעשות אותו. ואני החלטתי שהדבר הספציפי שלי זה יהיה אלבום, והוא יבוא מהמקום הזה בעצם, שהוא מקום שאולי פחות רגשי, למרות שעם הזמן גם נכנס רגש, הרבה רגש לאלבום, אבל יותר מכני ורעב לטרוף.
0: כן, ובאמת הרעב הזה באמת מורגש בכל האלבום הזה, זה מאוד משהו שאפשר לשים לב אליו בו, ואתה, זה מצחיק שאתה אומר שבהתחלה לא צריך את ההיכנות הזה, כי הקצב המהיר שלך פה הוא מטורף, עם פרויקט ופרויקט, אתה יודע, הכל קורה כל כך מהר, במספיק יש את הסקיט של עידן רז, שמרים לך על זה,
1: וזה רק נמשך מפה. כן, לגמרי.
0: אז זה באמת, וגם אגב פה, התעלומה סביב ג'יינים שייכת.
1: חד משמעית, כן.
0: זה ילווה אותך לאורך כל הקהירה.
1: לא בהכרח. האלבום הבא...
0: The Death of Jay.
1: האלבום הבא הוא כאילו throwback למקום אחר בחיים שלי, שנכתב לפני המלחמה, על מערכת יחסים, יותר מלודי גם, ו... לא בטוח שג'יי יהיה חלק.
0: זה היה פריקוול, אתה אומר.
2: זה איי, איי.
1: זה כמו פילר, כמו פילר באנימה, כמו שאני אומר באלבום.
0: אז טוב, שמע, נראה לי שזה המקום מקום טוב להגיע לביצוע בלייב. השיר איפה הברכות שלי מתוך האלבום, שיר שאני גם מאוד אוהב את הכנות הזאת שיש בו. גם את כשמתקשר אולי למעמד שלך בסצנה, מה כבר השגת, לאן שהתקדם. וגם על החיים שמחוץ לקריירה. זה שיר שנולד מאיזה יום מתסכל בקריירה או בחיים.
1: לא חושב שבהכרח יום, אני חושב שכאילו באיזשהו מקום, זאת שאלה, כאילו אתה שואל את עצמך, איפה הברכות שלי? נראה לי זה פשוט כאילו ברור, אתה אומר איפה, איפה הם? איפה זה? איפה הברכה במה שאני עושה? כן. אתה עובד קשה, איפה זה? איפה הרגע שאני ארגיש וואי?
0: כן, הפרחים שמגיעים
1: בדיוק, לי. בדיוק, כאילו, ואתה, אהבה וקריירה וכלום, והכל נופל. כאילו אתה מרגיש שבאמת איפה זה? זאת השאלה.
0: אז זה בדרך, ואנחנו אני חושב שאנחנו כל יום כולנו פה עושים עוד צעד בכיוון הזה.
2: סופרים אותם.
0: בדיוק.
2: סופרים את הברכות.
1: כן, האמת שזה הרבה עבודה, זה להמשיך לעבוד, רבותה, כמו שגרג אוהב להגיד. כן, ולהמשיך גם להתחיל לקבל את הברכות האלה, להרגיש אותם.
0: אז בוא ניתן את זה.
1: יאללה.
0: בוא תשאל את זה בלייב. הנה זה ביי, שי אילן, ג'יגה ג'וס, לייב.
1: יאה. יאה. אני מרגיש הרבה, רפר וקצין על בית, איש שמתלבט בראש, זה מתבלגן, זה מסתדר בטרק. יום אחד מרגיש פרש, יום אחד מרגיש טרש, יום אחד כמעט למעלה לא עובד ומתייאש. יעני ילד עם חלומות גדולים, גדל על כברת וברונו, ולא משנה מה אמרו לו, תמיד הלך על זה, כי מוזיקה זה הטרולב ואהבה זה לקרו, לא? מרגיש חלום רטוב, היום חלום וטו לא. חולם להיות גדול, יעני ג'וליאס סיזר, והגדולים עפים עליי, אבל לא מספיק בשביל פיצ'ר. אני חושב שאני טיילר, משחרר איזה טיזר, ועל הטיזים יראה את הטיז שלי, אני רק טיזינג. חלק מהסצנה אומרת שאני הדבר הבא, חלק מהסצנה לא מכירה אותי עדיין. יש קהל קטן, גדל לאט, אומר עליו תודה, אבל עצוב שהם לא כפול על...

0: איפה?
1: אח שלי חזר לעזה, אח שלי חזר מעזה, הייתי מתפלל לאבא, היום יש לי תסביך עם אבא ממם במילואים, נותן את הלב על האלבום, אסור לבטל רליס כי זה נשלח כבר, ואיך שהאלבום יצא יש שש לחילוץ,

איך יוצאים מהמבול הזה? מי זה המבול הזה? הם שואלים אותי מי זה ג'יי, גם גרש. אני אפילו לא סגור על זה. Yeah.

0: מסתכל על הדברים בפשטות, שחיקה בטבע מתקיימת שיש שני כוחות גדולים שנעים בכיוונים מנוגדים. מים וקרקע נעים בכיוונים מנוגדים, נוצרת שחיקה, או קרחון ואדמה נוצרת שחיקה. בפנימיות, בסך הכל, זה יותר פשוט. שחיקה מתקיימת כאשר הרצון החופשי שלי והמציאות שלי נעים בכיוונים הפוכים. אם אני רוצה לצייר, כי יש בי צייר, ואני קם בבוקר ואני נאלץ להיות בניי, אז אני נשחק. אם אני רוצה להיות צייר ואני קם בבוקר ומצייר יותר מדי, כי אני זקוק להכניס עוד כסף, אז אני נשחק. אבל אם אני קם בבוקר ומצייר בדיוק בכמות שמתאימה לי, אז יש אפס שחיקה.
1: איך אתה מוצא את הכמות המדויקת הזאת שמתאימה לך?
0: לצורך העניין אני שואל שאלה אם אני רוצה לעשות את זה, או אני עושה את זה כי אני צריך.
2: אז קיבלנו פה גם טעימה מהדמות שחוזרת.
3: יש. הדמות טל בשן. האמת שקפץ פודקאסט.
2: ושאל אותה הביצוע לפני הכל.
3: תודה רבה. אני שמח. האמת שממש שמחתי שביקשת את השיר הזה. בכלל היא הבחירת שירים שלך.
2: איזה כיף.
3: כאילו, אתה באמת בוחר שירים שאני מאוד אוהב, ואני מרגיש שצריך כאילו באמת להקשיב ולהבין אותם.
4: תשקול לעבוד בזה, גרש.
3: כן, זהו. כן, תודה, אתה טוב בזה, תנהל תחנת רדיו או משהו. בכל מקרה, אז כל האלבום הזה, זה התחיל מהרעיון של שמעתי את טל בשן בפודקאסט שלו, התחלתי לשמוע את הפודקאסט, וכאילו, התחלתי לעוף על זה, ממש עזר לי עם הכתיבה של האלבום מנטלית, ולאט לאט התחלתי לסמפל חלקים, שלחתי לו את השיר הראשון שעשיתי בו, את השיר הזה, את הקטע הזה, שזה דיפ פוקוס, והוא התלהב ממש, ואמר לי, כן, חופשי, תשתמש בזה, ונתן לי אישור. שאט אאוט לשלב חזן על הפזמון, הוא עושה גם, הוא עזר בייעוץ מוזיקלי באלבום, חבר יקר.
2: אז הזכרת על דיפ פוקוס, וזה באמת השיר הבא.
3: היינה.
2: עם דין פרינץ גבאי.
3: בוא נשמע.
2: יס, אז בוא ניתן את זה, ואז כבר נחזור ונדבר עליו. יאללה.
0: כשאנחנו צריכים להגיד, לדעת שאתה צריכה להגיד לעצמה, אחד, המקום שלי בעולם הוא בזכות ולא בחסד. זה שלא התאמתי בדיוק התזמון, לא אומר שאין לי לא רק את הזכות, אלא את החובה לחיות במלוא עוצמתי.
5: יש להם כסף ואין להם מוזיקה בלש, ולכולם את המוזיקה טלפון, כסף, מת, חי, מת, לא מבינים את האובססיה למוזיקה, זה לכל אלה שיש להם מוזיקה, הם לא יודעים בכלל מי זה

0: مزيكا بلاش من لكل من كان مزيكا.
1: סדריל.
2: יס, דיפ פוקוס, כניסה בפול פאוור לאלבום.
1: כן, שאוט אאוט לדין פרינס גבאי על החלק הזה עם האוטוטיון.
2: וגם הרבה שאוט אאוטים בשיר, יש לך פה טיילר, קניה, גידה. הסברת באמת קודם.
1: גלתורן.
2: גלתורן.
3: הם כולם גדלו איתו בגבעת שמואל.
1: אני גדלתי אותם, מה זאת אומרת?
2: ולכולם יש חלק בדבר הזה שנקרא אישה אליי.
1: חד משמעית.
2: ובאמת דין פרינס גבאי, הזכרת אותו, הוא מתארח בשני שירים באלבום, זה כזה חלק מהקרו שלך.
1: כן, אני לא כל כך אוהב את המילה קרו, אני אעזוב אותי מהשטויות האלה כבר, אבל כן, אנחנו חברים טובים שאוהבים לעבוד ביחד, ואנחנו עושים את זה בווייב טוב, ואני נהנה לעבוד עם אנשים עם וייב טוב.
2: באמת, אם אנחנו מדברים על שיתופי פעולה כאלה, אז אתה מדבר קצת באיפה הברכות שלי על עניין הפיצ'רים. אז פה באמת יש לך כמה, אבל באמת... אולי אפשר להגיד שבלטו בהדרן כאן הדמויות שאנחנו מכירים אתם מהסצנה. זה משהו שכרגע אתה נמנע ממנו במכוון, או שאתה עובד על הדרך שלך לשם?
1: א', אני לא נמנע מכלום במכוון. יש לי פשוט כמה דברים על זה. אחד, אני בהתחלה, כשהגעתי לסצנה, אז אתה יודע, הדבר הראשון שחשבתי עליו, אתה יודע, הייתי שולח הודעות להוא ולהוא ולהוא ולהוא, והבנתי שכאילו לרדוף אחרי פיצ'רים לא באמת עוזר. כלומר, אנשים צריכים לראות proof of concept בשביל באמת לרצות לבוא ולעבוד איתך. צריכים לראות אותך, הם צריכים לראות, כאילו, אף אחד שום דבר לא מגיע לו בחינם. גם אני היום, דרך אגב, אני לא מתייפייף. כאילו, שולחים לי אנשים, תעלה לי על זה, זה, אני רוצה לשתף איתך פעולה, כאילו. אני לא, כאילו, לא בקטע רע, אבל אני לא מספיק יודע מי אתה, או כאילו עכשיו, אתה יודע, להתחיל לעבוד על זה, יש לי מספיק שיט משלי. אבל לא יצא, ואני מדבר על זה באיפה הברכות, כי הייתי בהרבה, אתה יודע, חדרי אומנים, דיברתי כבר עם כבר מלא אנשים בסצנה שלא לא על פיצ'רים, אבל בכללי, ועוד לא יצא איזשהו משהו. יש משהו עם מישהו אחד שהוא יחסית גדול בסצנה, אבל עוד לא יודע אם זה יצא, זה שיר שהוא מוכן, והוא ממש טוב.
2: אופה, טוב, ספר כן. לי אופרקות.
3: מחכים לקלירנס.
1: כן. מחכים לקלירנס בדיוק.
2: וטוב, אז עד שזה יגיע, בוא נחזור ככה על האלבום. יש לך גם באלבום בכלל לאורך הקריירה לא מעט שירי סטוריטלינג. זה משהו שאתה אוהב לעשות?
1: אני לא מסתכל, אני, שמע, כשאני יוצר מוזיקה, אני לא מסתכל על זה בצורה הזאת. כאילו זה פשוט, מה שצריך לקרות, מחשבה הופכת לשיר. כאילו, אתה יודע, אתה חושב על משהו, נכתב, וזה קורה.
2: ויש לך, כי יש לך גם מעבר לסטוריטלינג, שזה שיר... סיפור, נגיד, לא יודע, נקרא לזה מנקודה א' לב', יש לך גם שירי סטוריטלינג מטאפורים יותר, שזאת כבר באמת הרמה המתקדמת, ובשיר לילי, שאני צריכתי להבין, זה המטאפורה בין קריירה של אומן עם כל מה שכרוך בזה, לבין חיים קצת יותר מיישבים.
1: יפה מאוד.
2: זה הכיוון.
1: יפה מאוד, מישהו אומר לי, זה חודש אחרי אלבום, אחי פאק, נפל לי הסימון, זה בכלל לא בנות אמיתיות, אחי. אתה יודע, שמעתי את זה לחברה שלי, זאת לילי. זאת לילי, במי התאהבת, במי זה...
2: אז כן, אז באמת כן, לוקח אולי בהתחלה, אתה יודע, כמו שאתה מאזין לשיר, אתה מבין יותר.
1: כן, היה אמור להיות גם שיר שקוראים לו דייזי, אבל הוא נגנז.
2: אוקיי, אז היית מבין שני הצדדים.
1: כן.
2: אבל באמת זה הכיוון, יש לך את ההתלבטות הזאת תמיד בין הסוגי...
1: אני לא חושב שהיא קיימת כבר התלבטות, כי אני חושב שאני יותר מדי עמוק בזה, ואני גם, אני באמת, אני לא רואה, אני חושב ש...
2: בחרת כבר.
1: כן, אני חושב שגם אם יביאו לי עכשיו, לא שאני אסרב, אבל גם אם יביאו לי עכשיו 30 מיליון דולר, 100 מיליון דולר, משהו שהסט פור לייף, כאילו, אני אף פעם לא יהיה באמת, אחי, אני כאילו, אולי יהיה לי חיים נוחים, אני בטוח שאני בחיים לא אצליח לחיות אחרי שלא עשיתי את מה שרציתי לעשות, כאילו.
2: יש גם סיבה למה כל ראפר שמנסה לפרוש לא מצליח להתמיד בזה וחוזר מתישהו.
1: אין מה לעשות, כאילו, אני תמיד אומר, אנשים שואלים אותי, שמע, אני מתלבט אם להיות מוזיקאי, אחי, אז אל תהיה מוזיקאי. כאילו, אני באמת חושב שזה רק לאנשים שלא רואים משהו אחר בחיים שלהם, שלא מסוגלים לא לעשות את זה, כאילו, בעיניי.
2: אז בוא נשמע את הסיפור, בוא נשמע את לילי.
1: יאללה.
2: יאללה.

0: רק שנית אשר, גם זה חלק מהדיפ וורק, מהדיפ פוקוס.
1: חד משמעית, הכל הוא חלק מהרבוטה.
0: לגמרי.
1: דיפ רבוטה.
0: זאת גישה שמנחה אותך מהרגע הראשון, או שזה היה איזושהי הקצנה לטובת השיר פה?
1: האמת שהשיר הזה יצא, כתבנו, כאילו, אני זוכר שהיינו באיזה הופעה, ואמרנו, מה, נשתה אחר כך? ואז אמרנו, לא, אחי, אנחנו לא יכולים לשתות, אנחנו לא מספיק עשירים בשביל לשתות עכשיו, אחי.
0: נרוויח את זה.
1: נרוויח את זה, בדיוק. אבל היו כמה סאטלות, מה זה לא ישקר.
0: קשה להתמיד בזה.
1: חייבים לשתות, אחי, אתה יודע, באחריות.
0: אבל טוב, אם אתה מדבר על הופעה, יש לך אחת מחר. בוא ספר לנו.
1: מחר בפפאיטו, בשעה 8:30, מופע השקת אלבום. הולך להיות מטורף, אני הולך להביא כל מיני אורחים מעניינים. באמת... מופע, זה המופע היחידי שיהיו בו את כל השירים מהאלבום, אז אני ממש ממש מחכה.
0: וגם דברים מהקודמים יותר.
1: יהיה גם, ברור, אבל זה מופע שיהיו בו את כל השירים מהאלבום, אני משאר לעצמי שלא בכל הופעה אני אעשה את כל השירים מהאלבום.
0: כן.
1: צריך לגוון.
0: לגמרי. אז טוב, אז בואו תתחמם וניתן עוד שיר בלייב. עוד סטורי טלינג בטאפורי, הייתי אומר, טיטניק.
1: טוב אתה, אתה טוב, אתה מאוד מאוד טוב.
0: משהו להגיד עליו?
1: לאוהבי טיטניק, כן, זה מטאפורה, זה לא באמת על טיטניק, חברים.
0: כן, אז בואו נראה אם אנחנו מצליחים להבין. יאללה, הנה זה בא.
1: יא. קרחון בתוך הדופן, הספינה שוקעת מול האופק, למה לא זרקתי יוגן כשהיה לי אופן? צריך לקפוץ אבל כבר אין לי אומץ, אני לא נשאר עם הנהג והמקטורן, צריך לדעת להציל את עצמי כשעוד אין צ'אנס, כי אני אולין וזה כל כך לא נוח, אז בלב ים אני שם את המון בלנק ואין המון זמן, אז אם צריך למות אז

עשיתי מלא, ולא אכפת לי לגסי ולא השיט הזה. עדיף לתבוע אם אני לא לוקח את הריסק הזה. תקראי לי ג'יי דוסון, שמעת רוז? היום אני לא ליאונרדו ואת לא קייט, אז תשימי קט.

נכון בספינה שלי טופ לפט, זה לתבוע אם אני מחזיק, זה לתבוע אם אני קופץ, היא קוראת לי קוברה, כשמציקים אני ישר קופץ, המים עמוקים סו קול, זו סיטואציה לא מוכרת סו קול, אני דחפתי את הכל, לא פולדים רצים אז רצים זה הסוף עכשיו, אני לא נשאר באותו מצב, אני לא נשאר באותו מצב, אם מתים אז מתים, היום זה היום, גלים מפחידים כאן בים היום.

רוצים להאמין שהכל עכשיו, אפילו אלוהים לא שומע עכשיו, אלוהים לא שומע. יא, היי רוז, כאן ג'ק, באטלנט יקור משתק, הספינה שקה מזמן, זה הזמן להפסיק לשחק, לקחנו את הכל טיפה רחוק מדי, ספק טעות, אבל עכשיו הכל נגמר, חוזרים למציאות. אין שום פיראטים, אין לי שום חרטות, כנראה שלא יהיה איתך בעוד כמה דקות, אני יודע ש...

0: עצמו אוכל על מיליש.
1: יס.
2: ימל.
1: ישי אילן, טיטניק.
2: כן, אני מקווה שאנשים שמכירים, הבינו את הרפרנס, ג'יי דוסון.
1: כן, זה...
2: ג'ק דוסון, זה... ג'ק דוסון זה השם של הדמות הראשית של לאונרדו דיקפריו. הזכרתי לה ג'יי דוסון.
1: ג'יי דוסון. בואו זה ישמע כמו שחקן NBA.
2: כן, האמת שכן, אחלה דמות.
1: אז טוב אישה, אנחנו ממש מגיעים לסיום. על ההופעה דיברנו, מחר, פפאיטו. עוד תוכניות לעתיד, משהו שאתה רוצה, יכול לספר לנו עליו?
2: אלבום, שהאמת, הוא היה בשלבים מאוד מתקדמים לפני המלחמה. היה אמור לצאת מתי שבערך סיפור הירואי יצא. וזה הטרובק שלי.
1: אלבום הפריקוול, מה שדיברנו.
2: הפריקוול, כן, אני צריך לבדוק אותו מבחינת סאונדים, לעשות עליו קצת עבודה, לראות איפה הוא תואם אותי מבחינת הסיפור, אבל בוויז'ן זה הדבר הבא שאמור להגיע.
1: יס, אז אנחנו נחכה. ונגיד לך תודה, אישה אילן.
2: תודה רבה, גרש, נהניתי מאוד.
1: יס, תודה רבה, גרי גולדנברג, אנחנו נתראה פה מאוד מאוד בקרוב.
3: תודה רבה, יש שמועות שאומרות שזה יקרה שבוע הבא, ומפה אנחנו מזמינים אתכם למופע, ובמילה אחת על אישי, באמת אין ראפר שדומה לו, ואין מישהו כמוהו, אני לא אגיד לו את זה בפנים, כי אני רוסי, ואסור.
2: אני זה רק, אתה לא עובד מספיק.
3: כן, תפסיק להיות דיכוני, אבל הוא באמת, הוא נותן פה משהו אחר, וזה מתחבר לכל הסינמטיקה שלו, ובן אדם גם למד קולנוע, תראו את הקליפים, תחוו קצת טווי, באמת משהו מיוחד.
1: לגמרי, אז אנחנו כבר נשמע ברקע את מי שלא נדם בלילה, מתוך האלבום מספיק, וכך אנחנו נסיים. אני תומר גרשנמן, תודה רבה לצוות של היום, יובל אליעזר וגל בלבן, תודה רבה גם לאלדר ביכלר. אנחנו לייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, ג'יגה ג'וס ביוטיוב, ובאנגלית, jjuice.com, on demand, ג'יגה ג'וס רדיו באינסטגרם ובטיק טוק. בשבוע הבא, יהיו פה ביג סזו ואי-ג'י סן. הו! יס. עד אז, פיס אאוט, ויאללה ביי!

ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות, אתם כאן על רדיו קול אוניברסיטה 106.2 FM, בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם אורון פיירטאג. בשעה הקרובה בניתי לנו פלייליסט כיפי, משירים של אילי בוטנר עד השירים של נינה סימון ואלישה קיז. עד עכשיו שמענו את השיר מהצוואר שלך של מוקי, ממשיכים לשיר Ain't No Sunshine של Lighthouse Family.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: יו, יו, יו, יו, שמעתם מה?

I'm gonna have to just go ahead and call this.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.
2: אתה נרדם, אמא כבר לא כאן, היא עזבה, נתפסת לא מוכן.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: Yo, remember back on the

טונה בשיר עד הבוקר. ממשיכים עכשיו לשיר A+ של נוגה ארז ורביד פלוטניק. I've been cooking all damn night. I'm here on Noga Ar-

מאזינים ומאזינות יקרים, השעה שלנו הגיעה לסיומה. אתם הייתם כאן על רדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטאג. לא לדאוג, מיד אחרינו יש עוד שעה של כיסאות מוזיקליים, אז לא לברוח לשום מקום. אני משאיר אתכם עם שיר פרידה, השיר סד של XXX סנטשיון. שיהיה לכם לילה טוב וסוג זהירות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: הפסיקו את המוזיקה, איספו את הכלים,

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כמה אהבה נו זוכר, לילות לבנים ים סוער, לא צריך מילים בשביל לדבר. מדבר עם ירח אדום, הלב קפה לי במקום, לא צריך אוויר בשביל לדבר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר.

0: מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.
1: Hey, what's up, man?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother, like, stop. Right on.